chanson. La vie ne vaut d'être vécue.

ազգային հայրենասիրական երգը ծնունդ է առել մեր ժողովրդի տառապանքից եւ երբևիցե չի լռելու միչև հասնի ժողովուրդը հայ ժողովուրդը իր նպատակին ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերպմանը

Բայց դելը կես աշխարհն հայոց Օտարհում մխի թարվես Եթե լեկես կոմար դեզվին Օտարհես ոնց երդ երկես

Սիրանին, դող կովիշ տրտանեմ, ես ինձ էդ երեզման, թո արձունք շտեսնեմ, կովեջի տաչկերին, որնությունս լինի, կեզնդ միշտ բավան, մի տախիր իմ զավակ, այս վերջին վարկյանին, թող կովիշ տրտանեմ, ես ինձ էդ երեզման, թո արձունք շտեսնեմ,

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև փառության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանջ դիր մահվան անմռունչ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը և որովհետև գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող անփոփոխ լա նաև քո սիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետև կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ ոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Du Bisrue de la Manutention Valence։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովի DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ դեղվույն վրա պիտի ելան ուդելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմագերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետքժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner, de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Konzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեգործական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով Վալանսի հայպարեգործական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալա ընթրիկ ներկայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 դեկտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադարձ կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր Թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվագախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, ողջունում եմ բոլորդ, ձեզի հետ է Մարինան Վալանսի հայկական ասպիրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով։ Եվ ահավասիկ այսօր 5-7-15 հոկտեմբեր, և այսօրվա բատկամս խոսքս պիտի ըլլա թերևս քիչմը դխուր, բայց երբեմն անհրաժեշտ է նաև լսել այս նյութին մասին։ Ինչու մարդիկ ավելի թանկագին կդառնան, երբ կմահանան։ Ինչու երբ մարդ կհեռանա այս աշխարհեն, հանկարծ կդառնա անփոխարինելի կանցմա, որոն արժեքը գարձես միայն գործընծնելը յետք մենք կքիդակցինք։ Գսկսինք թերթադել հին լուսանգարները, վերաբրիլ անոր հետաբրացի շտակները, վերիշել անոր խոսքերը, ժպիդը, ցայնը և նույնիսկ այն փոքրիկ սովորությունները, որոնց կենտանության օրոք ուշադրություն չէինք դարձուցած։ Անոր լուսանգարը կզետեղենք մեր հերացայներու բաստարներուն վրա, կգրենք ամենակեղեցիկ խոսքերը, բանաստեղծություններ ու հուզիչ տողեր։ Անոր բացակայությունը կսկանք մեր առօրյայի ամեն մեկ պահուն։ Բայց հարցում մգա, որում մասին իսկապես կարժե մտածել։ Եթե այդ մարդը իր գենտանության լսած լարկոնե գեսը այս կեղեցիկ խոսքերուն, որոնք այսօր կգրենք կամ կխոսինք իր մասին, արդյոք անոր գյանքը դարբեր պիտի չլար։ Ու թերևս մեր գյանքնալ միթե ավելի թիրուն չէր մեր սերը արտահայտել, երբ ան դագավին մեր կողքին էր։ Ներողություն խնդրել մեր սխալներուն համար, հաշտվել, միասին խնդալ, զրուցել և ապրիլ այն գեղեցիկ բահերը, որոնց մասին այնքան երազած էինք, բայց հաջախ մենք գհետացկենք։ Այսօր ժամանակ չունինք, վաղը սպաղած ենք, հաջորդ շաբաթ ուրիշ պարտավորություն ունինք, և այդպես օրերը գանցնին, մինչև որ հանկարծ կհասնի լուրմը, որուն մենք երբեք պատրաստ չէինք։ Եվ այնադեն մեր բոլոր վաղերը, վաղը գվերածվին ցավալի երանիներու։ Երանի ավելի հաջող այցելած լայի, երանի վերջին անգամ հերացայնած լայի, երանի եսած լայի, թե որքան գսիրեմ զինք։ Բայց սարսափելին այն է, որ մահը չի վերադարձներ մեր հետացկած առիթները։ Լիբանանահայ մեծ գրող Խալիլ Ժիբրանն իր «Մարգարե» գիրքին մեջ բարեկամության մասին խոսելով գեղեցիկ միտք մգարտահայտ է. «Ըստ իրեն, մեր բարեկամին մեջ ամենեն թանկագինը երբեմն անոր բացակայության ժամանակ ավելի հստակ կդառնա, ինչպես լերը իր ամբողջ վեհությամբ կբացահայտվի, երբ հերվեն ձայն կդիտենք»։ Բայց լերը միշտ ալհոն էր, անոր գեղեցկությունը բնավ չէր փոխված, պարզապես մենք այնքան մոտ էինք, որ չէինք տեսներ ձայն իր ամբողջությամբ։ Նույնը կպատահի նաև մարդոց հետ։ Երբ մեկը ամեն օր մեր կողքին է, անոր ներկայությունը կդառնա սովորական։ Կգարձենք, թե մայրը միշտ պիտի պատասխանե մեր հերացայնին, հայրը միշտ պիտի ըլլա իր սովորական դեղը, մեր գողագիցը միշտ պիտի սպասե մեզի, մինչդեռ մարդուն արժեքը չի մեծնար իր մահվան, պարզապես անհոր բացակայությունն է, որ գփանա մեր աչքերը տեսնելու այն արժեքը, որ միշտ ու միշտ մեր առջևը եղած էր։ Աստվածաշունչի մեջն ալ գխոսվի այս ցավին մասին. «Երբ Ղազարոս մահացավ, անոր քույրը Մարտան Հիսուսի եսավ, դեր եթե հոսը լայիր, եղբայրս չէր մերներ»։ Այդ եթեն որքան ցավ գա իր այդ փոքրիկ բարի մեջ։ Եվ նույն պատմության մեջ կգարտանք, որ Հիսուսը լացավ, բայց ուրիշ պատմությունը մեզի գիհիշեցնե ներգայության արժեքը, երբ Հիսուս այցելեց Մարթայի և Մարիամի տունը, Մարթան սպաղած էր հյուրասիրությամբ ու բազմաթիվ պատրաստություններով, մինչ Մարիամ նստած էր Հիսուսի ոտքերու մոտ և գլսեր զինք։ Հիսուս

Մարտա այնսավ, Մարտա, Մարտա, դու շատ բաներու համար գմտահոգվիս ու գդակնաբիս, բայց մեկ բան անհրաժեշտ է։ Որքան Մարտաներ կան այսօր մեր մեջ։ Գվազենք աշխատանքի, դան գործերու, քնումներուն ու անվերջ բարդավորություններ ու եդևեն, գուզենք ամեն ինչ հասցնել, բայց երբեմն գմորնանք ամենակարևորը, մեր գողքին նստած սիրելի մարդը, որ բարձաբես քիչ մը ժամանակ և ուշադրություն կսպասե մեզ մե։ Ավետարանի մեջ ուրիշ տեպք մնալ գա, Բեթանիայի մեջ գին մը թանգարժեք անուշահոտ յուղ գտապե Հիսուսի գլխուն։ Ներգաներեն ոմանք կտշկոհին այդ շրայլության համար, բայց Հիսուս կբաշտպանե գինը, ասելով թե անպարի կործմը գադարած է և գանխավ օձած էր իր մարմինը թաղման համար։ Այս գինը իր հարկանքն ու սերը արդահայտեց, երբ Հիսուս տագավին ողջ էր, գենտանի էր իրենց մեջ։ Իսկ մենք հաջախ հագարակը գնենք, գխնայենք մեր քնքշությունը, մեր կովանքը, կովասանքը, մեր կեղեցիկ խոսքերը, մեր սկացումները, սերը, բայց երբ մարդ կմահանա, բադրաստ ենք ամենատանգարժեք ծաղիկները քնելու և ամենահուզիչ տամպարանները բադրաստելու ու արդասանելու։ Ինչ լավ պիտի ըլար, եթե այդ սերը մարդը սկացած ըլար իր գենտանության ժամանակ։ Ավետարանի նաև արագած գիրքի մեջ կգարտանք փարիկը մի մեր ժեր անոր, որուն կպատկանի, երբ ցերքետ կուկա զայն անել, որովհետև վաղը ոչ ոքի խոստացված է։ Այս աշխարի մեջ մեր ներգայությունը ժամանակավոր է, գուքանք, կմեծնանք, կաշխատինք, կսիրենք, ընտանիք կգազմենք, կհաջողինք, կծախողինք, մեր կյանքը գլեցնենք ծրագիրներով, երազներով, մոռնալով, որ մեզ մեջ ոչ ոք գիտեթ է, որքան ժամանակ ունի։ Կյանքը գամուրջ մնե, ծնունդի և մահվան միջև։ Գիտենք, թե ուրգե է սկսած ենք անցնել այդ կամուրջը, բայց մենք չենք գիտեր, թե երբ պիտի հասնենք անոր մյուս ծայրը։ Եվ դերևս ամենամեծ զղջումը օրմը ըլլա ոչ թե մեր գադարած սխալներուն, այլ այն բոլոր բաներուն համար, որոնք գրնայենք ընել, բայց չրինք։ Այն հանդիպումները, որոնց չկացինք, այն հերացայները, որոնք չգադարեցինք, այն խոսքերը, որոնք բահեցինք մեր սրդի մեջ, այն քրգախառնությունները, զորս զելացանք անել։ Խալիլ Ջիբրանը ասէ, սերը ոչինչ կուտա, բացի ինքն իր մե, որովհետև սերը միայն սկացումը չէ, անիկա նաև ներգայություն է, հոգադարություն է, ժամանակ և ուշադրություն է։ Երբեմն մայրը գուզե լսել իր զավակին ցայնը, հայրը գուզե սկալ, որ իր զավակը դագավին կհետաքրքրվի իր մով, գողագից մը գուզե, որ երկար օրվա օրվամը վերջավորության իր հետ զրուցելու ժամանակ մկտնենք, իսկ երեխամը պարզապես գուզե, որ մեր հերացայնը մեկ կողմ տնենք և իրեն ուշադրություն դարձնենք։ Փոքր բաներ գտվին լալասոնք, բայց կյանքի ամենատանգակին հիշատակները շատ անգամ ճիշտ այս պահեր են կգազմվին։ Ուրեմն, եթե մեկը կսիրեք, ասեք իրեն, եթե մեկումը կգարոտնակ, հերացայնեցեք, եթե սխալացեք, ներողություն խնդրեցեք, եթե հաշտության հնարավորություն գա, մի ցկեք, որ հբարդությունը դարիներ խլեցեզ մե։ Արևը թող մայր չմտնե ձեր բարեկամության վրա։ Անշուշտ ամեն վիրավորանք մեկ օրվա մեջ չի փուժվիր, և ամեն խզված հարաբերություն պետք չէ վերականգնել, բայց երբ երկու մարդիկ իրար կսիրեն և միայն խոչընդոտը հբարդությունն է, ինչու սպասել մինչև որ այլևս ուշլլա։ Մոտ եղեք ձեր ծնողներուն, ձեր գողագիցներուն, ձեր զավակներուն, ձեր քույրերուն ու եղբայրներուն, ձեր բարեկամներուն և բոլոր անոնց, որոնք տանգակին դեղ ունին ձեր կյանքի մեջ։ Միասին դուրս ելեք, ճաշեցեք, խնդացեք, սրուցեցեք, առանց հադուկ առիթի այցելեցեք իրարու։ Չսիրենք խոսքերով կամ լեզվով միայն, այլ գործով ու ճշմարտությամբ, և դերևս ամբողջ այս մտորումին իմաստն այս է, մի սպասեք, որ մեգում բացակայությունը ձեզի սորվեցնե անոր ներգայության արժեքը։ Ձեր ամենակեղեցիկ խոսքերը մի բահեք
տամփանականներուն համար, ջարդասանություններուն համար, ձեր երախտագիտությունը մի բահեք հիշադակի օրվա համար, ձեր ծաղիկները մի վերաբահեք միայն քերեսմաններուն, ձեր սերը դվեք այսօր, երբ տագավին կարելի է զայն լսել, սկալ եւ փոխադարձել, որովհետեւ օրմը գրնանք աշխարի ամենագեղեցիկ խոսքերը քրել մեր սիրելիներուն, բայց անոնք այլևս պիտի չգարենան լսել մեզ։ Սիրեցեք այսօր, հաշտվեցեք այսօր, քրգեցեք իրար այսօր, որովհետև վաղը գրնա ուշ լալ, իսկ այսօր դագավին մեր ձեր կերուն մեջն է։

Եվ այսպես սիրելի ունգնդիրներ գանցնիմ առավոտյան հայտակիրներ ու շարքին։ Ինչպես պիտի է լավալանսի օդը այսօր 5-7-15 հոկտեմբեր։ Այսօր վալանսի մեջ առավոտյան ժամերուն դեսանելիությունը գրնա սահմանափակելալ հետևաբար հատկապես ինքնաշարժ վարողներուն գտելատրեն կսկուշը լալ և հարմարեցնել իրենց արագությունը ճանապարհի պայմաններուն, որովհետև բավական մշուշոտ է, օրվան ընթացքին ջերմաստիճանը պիտի դադանի 12-ից 24 աստիճանի միջև, առավելագույն ջերմաստիճանը շուրջ 4 աստիճանով բարձր պիտի ելա այս տարվա ժամանակաշրջանը սովորական ցուցանիշեն, և այսպիսով հոկտեմբերի գեսերուն համար համեմատաբար մեամ և դակ օր մգսպասվի վալանսի մեջ։ Առավոտյան մարախուղեն մշուշեն ետք երգինքը աստիճանապար պիտի բացվի, գեսօրվա ժամերուն ամբերը պիտի նոստրանան, իսկ հետմիջորեին արևը ավելի արադորեն պիտի փայլի։ Ամենադակ ժամերը պիտի ելան հետմիջորեին ժամը 3-ից 5, երբ ջերմաստիճանը գրնա հասնիլ 23-24 աստիճանի, իսկ երեգոյան երգինքը մեծ մասամբ բարձ պիտի դառնա, իսկ ջերմաստիճանը աստիճանաբար գնվազի հասնելով 10-ի։ Այսօր անցրև չի նախադեսվիր, ուրեմն առավոտյան մշուշեն ետք վալանսի մեջ մեզի կսպասե հաջելի առավոտ և հոկտեմբերի համար անսովոր դակ օրմա։ Բարի և ապահովոր գմախտենք բոլորիդ ռադիոյի եթերեն։

Հոկտեմբեր 15 ևս ֆրանսական օրացույցի այսօրվան անունն է Թերեզ։ Թերեզան ունի հունական արմատներ, հարաճացած է հին հունարեն Թերեզիա անունեն, որ կգաբվի Հունաստանի եկեական ծովու Թերասիա գղզի անվան հետ։ Լեզվականորեն գսերի Թերաո կամ Թերոս արմատներեն, ըստույք նշանակելով հնցուհի բերք հավաքող կամ Թերասիա գղզի են եկած։ Սակայն ով եղած է Սանտ Թերեզ Դավիլան։ Այսօր կհիշատակվի Սուրբ Թերեզ Ավիլացին 1515-1582 թվականներուն, որ Եվրոպայի և համաշխարային պատմության ամենանշանավոր աստեցիկ գնոջ գանանց գիներեն մեկը եղած է։ 16-րդ դարու իսպանացի մեծ հոգևորական քրող և Կարմելյան բարեկորձված միապանության Կյարմե դեշոսե հիմնադիրն է։ Հայտնի է իր բացառիկ քրական ու փիլիսոփայական երգերով, գործերով, որոնց շնորհիվ դարձավ պատմության առաջին այն գիներեն մեկը, որուն եկեղեցին շնորեց եկեղեցվող վարդապետ դոկտոր Դելեգլիզ բարձրակույն դիտխոսը, գ համարվի շախմատիստներու, քրողներու, հիվանդներու և աղոթողներու պաշտպան սուրբը։ Իսկ հայկական իրականության մեջ այս անվան ճշգրիտ պատմական ու լեզվական համապատասխան անունն է Թերեզա կամ Թերեզ, իսկ փուն իմաստով բերքահավաք կամ հնցուհի։

Իսկ հիմա սիրելի ընկերներ, պատմեմ ձեզ այսօրվա պատմությունը, արագ պատմությունը։ Վերնակիրն է Երջանիկ Իշխանը, հեղինակն է Օսկար Ուայլդը։ Երջանիկ Իշխանը Քաղաքի մը բարձրակույն գետին վրա կանգնած էր քեղեցիկ արձանը, ան կներգայացներ երիտասարդ Իշխան մը։ Արձանին ամբողջ մարմինը պատված էր ոսկի փարակ թերթերով։ Աչքերը երկու գաբույտ հլունները պատրաստված էին, իսկ սուրին վրա կարմիր սուդակ մը գպայլ էր։ Քաղաքի բնակիչները գհիանային անոր քեղեցկությամբ։ Անոնք զայն գոչեին Երջանիկ Իշխանը, բայց ոչ ոք գիտեր, թե բարձր բադվանտանի վրա կանգնած այդ քեղեցիկ արձանը ամեն գիշեր գուլ էր։ Երբ Իշխանը ողջ էր գտնագեր բալադիմը մեջ, ուր դխրությունը մուտք չուներ։ Բալադին շուրջ բարձր բադերգային, իսկ բադերեն ներս բարդեզներ, երաժշտություն, բարահանդեսներ ու անվերջ զվարճություններ։ Երիտասարդ այս Իշխանը երջանիկ էր, երջանիկ էր, որովհետև չէր գիտեր, թե իր բալադեն դուրս մարդիկ ինչպես կաբրեին։ Բայց մահենի հետ, երբ իր արձանը բարձրացուցին քաղաքին վրա, ան առաջին անգամ տեսավ այն ամենը, որ իր գենթանության օրերուն չէր տեսած։ Դեսավ աղքատություն, անոթի մանուկներ, մինակ մնացած ձերեր, դեսավ այն մարդիկը, որոնք ամբողջ օրը գաշխատեին, բայց երեգոյան հազիվ գդորմ հաց կգտնեին ուտելու։ Ու այս Երջանիկ Իշխանը սկսավ լալ։ Աշնանային երեգոմը փոքրիկ ձիձեռնակ մտրավ քաղաքին վրա։ Իր ընկերները արդեն հերացած էին դեպի Եգիպտոս, դակ երկիրներու մեջ ծմեր անցնելու համար։ Ինք ուշացած էր։ Հոգնած տրիչկեն ձիձեռնակը որոշեց գիշեր մը հանգստանալ այս արձանի ոտքերուն մոտ, բայց հազիվ գլուխը թևին դակ դրած էր, երբ ջուրի գաթիլ մը ինգավ վրան։ Ձիձեռնակը այսպես վեր նայեցավ, երկինքը բարձ էր անցրև չգար, երկրորդ գաթիլ մնալ ինգավ, ապա երրորդը։ Նայեցավ Իշխանի դեմքին, տեսավ, որ արձանի աչքերեն արցունքներ գոհոսեին։ «Ո՞վ ես», հարցրեց ձիձեռնակը։ «Ես Երջանիկ Իշխանն եմ»։ «Էհա, բայց ինչու գուլաս»։ «Եթե երջանիկ ես, ինչու արցունք կտապես»։ Ու ոս Իշխանը պատասխանեց. «Երբ ողջ էի, չէի գիտեր, թե արցունքը ինչ է. Հիմա այս բարձրութենեն կտեսնեմ քաղաքիս բոլոր դարաբանքները. Սիրդս գաբար է, բայց չեմ գրնար չլալ»։ Հետո խնդրեց փոքրիկ ձիձեռնակ. «Հերուն, նեղ փողոցի մեջ, նայիր, աղքատ գին մգա, անոր ամբողջ օրը, ան ամբողջ օրը նստած կգարե հարուստներուն համար, իսկ իր փոքրիկ զավակը հիվանդ պարկած է. Մանուկը նարինջ կուզե, բայց մայրը ոչինչ ունի իրեն տալու. Կխնդրեմ, սուրիս վրա է գարմի ըստվագը դար այդ կնոջ»։ Ձիձեռնակը պատասխանեց. «Երջանիկ Իշխան, ես պետք է Եգիպտոս երթամ, ընկերներս ինձի կսպասեն»։ Բայց նայեցավ Իշխանի արցունքով դեմքին ու խղճաց. «Լավս, այս գիշեր կովդ կմնամ»։ Ան իր գդուցը վերցուց կարմիր ըստվագը արավ և դարավ աղքատ կնոջ տունը։ Գինը հոգնած արդեն կնացած էր, ձիձեռնակը թանկարժեք քարը թրավ սեղանին վրա ու հերացավ։ Երբ վերադարձավ, դարօրինակ բան մը ասկաց, գիշերը ցուրտ էր այո, բայց ինք կարծես թե դակուկ էր։ «Բայց ինչու ես կան դակ կսկամ»՝ հարցուց։ Իշխանը պատասխանեց, «Որովհետև դու բարի գործ մը կատարեցիր, ձիձեռնակ»։ Հաջորդ երեկո ձիձեռնակը դարձյալ պատրաստվեցավ մեկնելու, բայց Իշխանը նոր խնդրանք մը ուներ։ «Քաղաքին միս կողմը երիտասարդ քրող մը գա, ան կփորձե Դա դերախաղ մը ավարտել, բայց սենյակը այնքան ցուրտ է, որ մատները սարած են, անոթի է և գրակ վարելու համար պայթ բնավ չունի, կխնդրեմ, աչքերես մեկը հանե դար իրեն»։ Ձիձեռնակը սարսափեցավ. «Բայց սիրելի Իշխան, աչքդ ինչպես ես կրնամ հանել»։ «Կխնդրեմ», ասավ Իշխանը, «հանե»։ Եվ փոքրիկ թրջունը հագարակ իր դժգամության հանեց այդ պայլուն աչքը ու դարավ երիտասարդ կրողին։
Հաջորդ օրը դարձյալ որոշեց հեռանալ, բայց իշխանը իրեն ցույց տվավ հրաբարագին վրա գանկնած փոքրիկ աղջիկը։ Այս աղջիկը լուցկիներ կծախե։ Լուցկիները ջուրի մեջ ընկած էին ու փճացած էին։ Գվախնար դուն վերադառնալ, որովհետև հայրը պիտի բարգանար, եթե առանց դրամի դուն հասներ։ Մյուս աչքս ալ դար իրեն ասավ իշխանը։ Ձիձեռնակը պատասխանեց. Բայց այդպես ամբողջ ովին գույր պիտի մնաս տուն։ Դար, գրգնեց իշխանը։ Եվ ձիձեռնակը դարավ երկրորդ աչքը։ Այժմ իշխանը այլևս ոչինչ կտեսներ։ Ձիձեռնակը մոտեցավ անոր եւ ասավ. Հիմա ես այլևս չեմ հեռանար։ Ես քո աչքերդ պիտի ելամ։ Ցմերը մոտեցավ։ Օրերը ավելի ցուրտ դարձան։ Ձիձեռնակը կտրչեր քաղաքի փողոցներուն վրա եւ իշխանին կպատմեր իր տեսածները։ Կպատմեր կամուրջներուն տակ գնացող անդուն մարդոց մասին։ Կպատմեր անոթի մանուկներուն մասին, որոնք ցուրտ են իրար ու կպատթվեին։ Իշխանը լսեց ու ասավ. Մարմինը սպատված է ոսկիով։ Հանե այդ ոսկին եւ բաժնի աղքատներուն։ Ձիձեռնակը սկսավ գոդուցով բոգել ոսկի փարակ տելերը ու թերթերը։ Մեկը դարավ հիվանդիմը, մյուսը անոթի ընտանիքիմը, երրորդը փողոցի մեջ թողացող մանուգիմը եւ օրերու ընթացքին այս արցանը գործունցուց իր ամբողջ փայլքը։ Եվ այն իշխանը, որ ժամանակին քաղաքի ամենակեղեցիկ արցանն էր, հիմա գորշ, անկույն, անշուք դարձած էր, բայց քաղաքի աղքատ տուները ներս քիչ ավելի լույս ու ջերմություն գային։ Ու վերջապես ծմերը ասավ, ցյունը ծածկեց փողոցները։ Ձիձեռնակը այնքան դգարացած էր, որ այլևս հազիվ կթրջեր։ Գիտեր, թե իր կյանքի վերջը կմոտենա։ Վերջին անգամ բարձրացավ իշխանի ուսին։ Սիրելի իշխանս, շշնջաց, մնաս բարով։ Իշխանը պատասխանեց. Ուրախ եմ, որ վերջապես Եգիպտոս պիտի երթաս։ Շատ երկար մնացիր հոս։ Ոչ, ասավ Ձիձեռնակը, ոչ, ես Եգիպտոս չեմ երթար, մահվան երկիրը կերթամ։ Աբա իր փոքրիկ կդուցով համբուրեց իշխանի շրթունքները եւ անոր ոտքերու մոտ անշունչ ինգավ։ Այդ պահուն արցանին ներսեն դարօրինակ ցայն մլսվեցավ։ Այդ կաբարեսիրտը երկուքի բաժնված էր։ Հաջորդ հարավոտ քաղաքապետը անցավ հրաբարագեն, նայեցավ արցանին ու զարմացավ։ Ինչ դկեղ դարձած է մեր երջանիկ իշխանը, ոչ ոսկի գավրան, ոչ տանգարժեք քարեր, իսկ ոտքերուն տակ սատկած դրչումը։ Քաղաքապետը հրամայեց վար առնել արցանը։ Զայն հալեցուցին հնոցի մեջ, բայց կաբարեսիրտը չհալեցավ։ Բանվորները զայն նետեցին աղբանոցի աղբանոցը, իսկ փոքրիկ ձիձեռնակին մարմիննալ անորքովը։ Եվ այստեղ հեղինակ իր պատմության ամենակեղեցիկ ավարտը կուտա։ Աստված իր հրեշտակները մեկուն կպատվիրե քաղաքեն բերել ամենատանգարժեք երկու բաները։ Ու հրեշտակը գշրջի քաղաքի մեջ, չնդրեր ոսկի, չնդրեր հարուստներու կանցերը, կգտնե կոդրած կաբարեսիրտը, որ երկու գդոր եղած էր, եւ մեռած փոքրիկ ձիձեռնակը, եւ զանոնք կդանի Աստծոքով։ Այս պատմության ամենեն հուզիչ կողմը միայն իշխանի արադացերնությունը չէ, այլ այն, թե ինչպես երկու էակներ, որոնք սկզբնապես բոլորովին դարբեր կյանքեր ունեին, իրարու հանդիպելով փոխվեցան։ Իշխանը իր ամբողջ կյանքը անցուցած էր երջանկության մեջ, բայց ուրիշներուն դարաբանքը չէր տեսած։ Ձիձեռնակը ազատ էր, գրնար թրջիլ, հերանալ, դակ երգիրներ հասնել ու շարունակել իր ճամփան։ Բայց անոնց հանդիպումներենի հետ երկուքն էլ սկսան ուրիշ կերպով ապրիլ։ Իշխանը, որ բարձր դեղեն գտեսներ ամեն ինչ, չեր գրնար շարժիլ։ Ձիձեռնակը, որ գրնար հասնիլ ամեն դեղ, սկսնաբես չեր նկատեր մարդոս դժբախտությունը։ Մեկը ուներ գարեկցանք, բայց չուներ կործելու կարողություն, մյուսը ուներ թևեր, բայց տագավին չեր կիցած, թե իր թրիչքին խորակույն իմաստը ինչ է, գիտակցությունը չուներ։ Միասին, բայց անոնք կրծանանել այն, ինչ առանց ինչ էին գրնարանել։ Եվ պատմության ընթացքին հետաքրքրական հագատրություն մը կստեղծվի։
Որքան իշխանը գործընծնե իր արտաքին գեղեցկությունը, այնքան ավելի գեղեցիկ կդառնա իր գաթարած գործերով։ Քաղաքապետը գտեսնե միայն անշուք արձանը, բայց ընթերցողը գիտե թե այդ անշուք արձանին յետին որքան մարդկային դարաբանք մեղմացած է։ Սիրելի ունգանցիրներ, ցանկի մեջ ալ երբեմն գտադենք մարդիկը իրենց թիրքով, գտադենք արդակին դեսքով, գտադենք հաջողություններով կամ իրենց ունեցվածքով, գհիանանք փայլուն երևույթներով, մինչդեռ մարդուն իսկական արժեքը հաջող կգտնվի այնպիսի գործերու մեջ, որոնց մասին ոչ ոք կխոսի։ Եվ թերևս, այս պատմության ամենեն խորունկ միտքը այստեղ է։ Իշխանը երջանիկ կգոչվեր այն ժամանակ, երբ ուրիշներուն թշպախտությունը չեր տեսներ։ Բայց միայն այն ադեն, երբ սկսավ դեսնել ու բաժնել անոնց ցավը, իր ցանկը իսկական իմաստ մաստացավ։ Երջանկությունը միշտ չէ, որ կգտնվի այն բաներում մեջ, որոնք կբահենք մեզի համար։ Երբեմն կհայտնվի այն բահուն, երբ մեր ունեցվածքեն փոքր փամը ուրիշի մը ցանկը գլուսավորի։ Եվ գուցե մարդու մտողած ամենագեղեցիկ ժառանգությունը ոչ թե իր անունն է, ոչ այլ իր հարստությունը, դունը, դրամը, այլ այն բարությունը, որ իր մեջ ետք գշարունակ է ապրիլ ուրիշներուն սրտին մեջ։ Լավ եղեք։

Սիրելի ունգնդիրներ, գլսենք այսօրվան աստղերու խորհուրդներու գսկսինք խոյերեն։ Սիրելի խոյեր, աշխատանքի առումով ցերտադողության մեջ նորպություն մը գցուցաբերեք այսօր, իսկ կորձի անցնելու մեջ արագություն և բադրաստագամություն ունիք, շատ լավ է, այս մեկը ձեզի համար, սիրո առումով ձեր սկացումները շատ խոր են, ուրեմն մի բահեք սանունք ձեր սրդի մեջ, սիրելի անձը պիտի կնահատե ձեր անգեղծությունը։ Առողջության առումով հավասարակշռված վիճակի մեջ եք, մտահոգվելու գարիք չկա։ Այսօր ուրեմն խոյեր, ձեր սիրտը մի լրացնեք, անգեղծ խոսքը ձեզի ավելի կմոտեցնի ձեր սիրելիներուն։

Ցուլեր։ Ցուլեր շարունակեցեք ձեր սկսած գործը, գեսմիցը քեք, որովհետև լավ ջամփու վրա եք եւ սխալ գլա եթե այդ արիտը ձեր ձերքեն ցքեք։ Սիրո արմով ցուլեր կան հարցեր, որոնք պետք է բացահայտ եւ ուղիղ ղերբով քննարկվին, խոսվին։ Լրություն այսօր ձեր ճաշնագիցը, ձեր օկնականը չէ։ Առողջության առումով բարոյական ձեր ուժը մողալը քիչ մնվազած է։ Ուշադրություն դարձեք ձեր մողալին, ցուլեր։ Մի փախչիկ բացադրությունները, մեկ բարձ ու անգերց խոսակցությունը կգրնա շատ բան շտկել ու իր տեղը բերել։ Երկվորյակներ։ Աշխատանքի առումով երկվորյակներ ավելի հաստատ ու վճռական եղեք, որպեսզի ուրիշները տեսնեն թե ձեզի, թե ձեզ հետ, թե թևամդորեն, թե թևորեն վարվիլ, գարելի չէ։ Սիրո արմով երկվորյակներ ձեր շուրջը պիտի գտնեք հասկացողություն, քնքշություն եւ այդ մեգը ձեզի հաջելի դրամատրություն պիտի դա առողջության արմով, բնավ մի մտահոգվիք ամեն բան գարկին է։ Այերբ սերը խաղաղ է երկվորյակներ, մի մորնակ շնորհակալը լալ, այդ խաղաղությունը գարժե բահբանել եւ գնահատել։ Գանցնենք խեցկեդիներուն, խեցկեդիներ։ Ձեր նախաձեռնող ոգին գքնահատվի։ Առանց դարագուսանքի, առանց կասկածի շարունակեցեք այս լավ ուղին ու եղեք միշտ նախաձեռնող ձեր գործի մեջ։ Սիրո արմով հուզական կյանքը քիչ մմշուշոտ է։ Ձեր սկացումները անբավարար են, այսօր այս պահուն դժվար է բաներ գդարված բաները լրիվ անաչար աչքով տեսնելը, համբերեցեք ավելի լավ պայմաններով եւ օրերում։ Առողջության առումով գլխացավի կամ միգրենի գիսակղխացավի հնարավորություն կա։ Այսօր խեցկեդիներ, ձեր սկացումները մի ցեք տադողության դեղը բռնեն, այսինքն ձեր սկացումներով մի թադեք, քիչ մհերու են նայլ օգտակար գլացեզի համար։ Արիցներ։ Արիցներ աշխատանքի առումով անակնկալ պայմաններ գրնան ծնիլ եւ պետք է զանոնք խոհեմությամբ կարգավորել ամեն բան թիրուն բիդի չլա։ Սիրո արմով վատ դրամատրությունը սանցեցեք, որովհետև անգրնացեզի հասցնել զայրահեղությամը, որ մե յետք թուք շատ պիտի զղջակ։ Առողջության արմով հանգստացեք և թուք ձեզի թույլ տվեք քիչ մը նաև թուլնալու ստրեսեն և բրգվածութենեն։ Արույցներ, ամեն հարց ուժով չի լուծվիր, երբեմն մեղմությունը ավելի մեծ հաղթանակ է։

Գույսեր։ Աշխատանքի առումով գույսեր լավ գաղապարներ ունիք, որոնք գործնական դաշտ պետք է իջնեն, օգնությունը միշտ ներկա պիտի ըլլա, բայց թեմ մի ըլլակ։ Սիրո առումով չափազանց պաշտպանողական դիրքի մեջ եք, ձեր սրտին խորքը ուրիշներուն համար դժվար է հասկանալը։ Առողջության առումով մգանային ըսկայնություն մգա, ձեր մգանները ըսկայ ունեն այս օրերուն։ Ձեր սիրտը փերթի մի վերաձեք հույսեր։ Երբ քիչ մփացվիք, սերը ավելի ազատ պիտի շնչե։ Գշիրքներ։ Ըսկուշ եղեք սխալ թադողությունները, որովհետև անոնք երբեմն դժվար գուղվին, գշտկվին, խորուրդ ցեզի, խորուրդ հարցուցեք ավելի իմաստուն պիտի ըլլա։ Սիրո առումով օդի մեջ գիրք կայո իր հաճիկներով և իր վտանգներով հանդերձ, առողջության առումով բավական լավ վիճակի մեջ եք։ Գշիրքներ, երբ ձեր սկացումները գպորպոքին, խոհեմությունը ավելի թանկ կարժե։

Նկարիչներ, ամեն բան հարցականի դակ մի տնեք, մեկ ծայրը մյուս անցնիլը ձեզ շփոթության մեջ գցկե։ Ընկերներու աջակցությամբ պիտի հաղթահարեք այն ներքին հուսախապությունը, որ ձեզ կդանչե։ Առողջության արմով ձեր առողջությունը գարիչներ, կերազանց է, ամեն պատասխան մինակ մի փնտրեք ձեր կյանքի մեջ, երբեմն բարեկամի մեկ խոսքը գարտնցնե լույսը ձեր սրտի մեջ։ Աղեղնավորներ, ոչ մեկ անպտություն թույլ ադրելի է, ոչ մեկ անհոգություն գրնակնել, կան մարդիկ, որոնք ձեր ամեն փոքր սխալին գսպասեն, որպեսի ձեզ դաբալեն զգուշ եղեք։ Սիրո արումով ձեր գողագիցը պետք ունի ձեր նեցուգին, և այդ աջակցությունը ձեզ օգտակար ու արժեքավոր սկալ պիտի դա։ Առողջության արումով մի մտահոգվիք, ամեն բան լավ է, այսօր ուսկոնությունը ձեր վահանն է, իսկ ձեր նեցուգը ձեր սիրո ամենալավ արդահայտությունը պիտի լինի։ Այդեղ ճյուռներ։ Այդեղ ճյուռներ, ձեր համարձակությունը արդյունք կուտա։ Ձեզ մեկ աղյալ է, որ ձեր բոլոր առավելությունները վերջապես ձեր կողմը տնեք։ Սիրո արումով այդ աղջյուրներ ամեն բան լավ ունի մեջ է, իսկ անոնք, որոնք առանցին են, գեղեցիկ հանդիպումներ գտնան ունենալ։ Առողջության արումով լարվածությունը պետք է վերահսկեք, շատ ստրեսի մեջ եք։ Այդ աղջյուրներ համարցակ եղեք, բայց ձեր ներքին լարումը, ստրեսը միանդեսեք, հաջողությունը հանգիստ հոգի գուզե մի մոռնակ։ Հոսներ, աշխատանքի արումով դիրող մտնոլորդը օգտակար է, նպաստավոր է ու բտղապեր փոխանակումներ գրնա արդյունք տալ։ Սիրո արումով մեծ կողոնագություններ գսպասեն ձեզի, դուք կսիրեք, և ձեզան գեղձորեն գսիրեն, և ասկի ավելի լավ բան չգա։ Առողջության արումով խուսափեցեք ծանր և գդրուկ ճիքերը։ Չրոսներ, կնահատեցեք այն սերը, որ արդեն ձեզ կշրջապատե, անգերց գաբերը մարդուն ամենամեծ հարստություններն են մի մորնակ։

Վերջին աստղանշանացուկ Աշխատանքի առումով ցուգեր կան հարցեր, որոնք պետք է արագ լուծել, շատ մտածելը խորիլը կամ ամեն կողմէ խորուրդ ուզելը միայն ժամանակի գորուստ պիտի ըլլա։ Այսպիսի հարցերու համար սիրո առումով հուզական կյանքը գայուն է, փորձեցեք, որ ձեր կմաճիկները չխանգարեն այս ներդաշնակությունը։ Առողջության առումով ամեն բան լավ է մտահոգվելու գարիկ չգա։ Ցուգեր, երբ խաղաղություն կա, ձայն ինքներդ մի խանգարեք, պարզությունը այսօր ձեր լավ բարեկամն է։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 5-7-ի 15 հոկտեմբեր ու օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 15 հոկտեմբեր միջազգային օրացույցի մեջ ունենք քանի մը կարևոր նշումներ։ Մագը միջազգային ազգերու գազմագերբությունը այսօր կնշե քյուղական շրջաններու գիներու միջազգային օրը։ Միաժամանակ ամբողջ աշխարհի մեջ կնշվի ցերկերը լվալու համաշխարհային օր, որը գիշեցնի առողջության պահպանման ամենաբարձ եւ ամենաարդյունավետ սովորություններեն մեկուն կարևորությունը։ Այսօր մագյան պաշտոնական նշումը քյուղական շրջաններու գիներու միջազգային օրն է՝ Journée Internationale des Femmes Rurales։ Մագի ընդհանուր ժողովը այսօրը հաստատած է 2007-ին, իսկ առաջին անգամ նշված է 2008-ին։ Այս միջազգային օրվան նպատակն է արժևորել գյուղերում մեջ ապրող ու աշխատող գիներու ներծումը, երկրագործության, անասնապահության, սնունդի, արդատրության եւ համայնքներու զարգացման մեջ։ Աշխարհի բազմաթիվ շրջաներու մեջ գիները կարևոր թեր ունին հողի մշակության, բերքը հավաքի, ընտանիքի սնունդի ապահովման եւ դեղական շուկաներու գործունեության մեջ։ Սակայն անոնց աշխատանքը միշտ չէ, որ նույն չափով կգնահատվի կամ կվարձադրվի։ Շատ երկիրներու մեջ գյուղական շրջաններու գիները ավելի մեծ ճշգրտություններ ու գահանտիպին՝ հող ունենալու, դրամական աջակցություն ստանալու, մասնակիտական գրթության մասնակցելու, կան ժամանակակից երկրագործական սարքավորումներ օգտագործելու համար։ Գյուղական շրջաններու գիներու աշխատանքը հաճախ կշարունակվի նաև արդեն դուրս։ Անոնք կսպաղին ընտանիքի հոգադարությամբ, երեխաներու խնամքով, դնային աշխատանքներով եւ երբեմն նաեւ դարեց հարազատներու խնամքով։ Այս աշխատանքներուն մեծ մասը վարձադրություն չի ստանար, սակայն անոնք անհրաժեշտ են ընտանիքի եւ համայնքի առօրյա կյանքին համար։ Այսօրվա միջազգային օրը հետեւաբար միայն շնորհավորանքի առիթը չէ, այլ նաեւ կհիշեցնե, որ գյուղական շրջաններու զարգացումը դժվար է պատկերացնել առանց գիներու ու լիարժեք մասնակցության եւ աշխատանքի արդար գնահատումին։ Այսօր 15 հոկտեմբերին կնշվի նաեւ ցերկերը լվալու համաշխարհային օրը՝ Journée Internationale du Lavage des Mains։ Այս նախաձեռնությունը սկսած է 2008-ին եւ նպատակ ունի ամբողջ աշխարհի մեջ դարաձելու օջարով ու ջուրով ցերկերը կանոնավոր լվալու սովորությունը։ Մագի ընդհանուր ժողովին կողմէ հաստատված առանցի միջազգային օրը չէ, սակայն գվայել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ առողջապահական գազմագերբություններու աջակցությունը։ Ցերկեր լվալը չափազանց բարձ գործողություն մնե, բայց կրնա օգնել կանխելու բազմաթիվ վարակներու տարածումը։ Օրինակ, ուտելիք պատրաստելը առաջ Շելի առաջ զուգարանեն յետք կամ հիվանդ մարդ մխնամել է յետք, ցերկեր մակրելը կարևոր պաշտպանություն է։ Օջարին թերը միայն ցերկերուն վրայի անդեսանելի աղդը հերացնելը, չէ։ Գոքնե հերացնելու նաև մանրեներն ու որոշ վիրուսները, որոնք կրնան մեր ցերկերուն վրա գտնվել, նույնիսկ երբ մեր ցերկերը արդակնաբես մաքուր գերևին։ Ընդհանրապես կհանձնարարվի ցերկերը օջարով շփել առնվազն 22 վայրկյան, 20 սեկոնդ, չմոռանալով մատներու միջև, եղունկներուն շուրջ եւ ցերկերուն յետևի մասը։ Անշուշտ աշխարի բոլոր երեխաները նույն պայմանները ունին՝ կան դպրոցներ եւ ընտանիքներ, ուր մաքուր ջուր ու օջար միշտ հասանելի չէ։ Հետևաբար այսօրվան օրը մեզ կհիշեցնե նաև, որ մաքուր ջուր եւ դառնական առողջապահական պայմաններու հասանելիությունը դագավին համաշխարհային կարևոր խնդիր մնե։

Այսօր 15 հոկտեմբերին աշխարհի դարբեր երկիրներում էջ կնշվի նաև սպիտակ ծերնապայտի օրը։ White Cane Safety Day. Սպիտակ ծերնապայտը դեսողության խանգարում ունեցող մարդոց ինքնուրույն դեղաշարժին կարևոր միջոցներեն մեկն է։ Գծարայը ոչ միայն ճանապարհին վրա գտնվող խոչընդոտները նկատելու, այլ նաև շրջապատին հասկացնելու, որ ծերնապայտ գործածող մարդը կռնա հատուկ ուշադրության գարիք ունենալ փողոցը անցնելու կամ հանրային տարածքներում մեջ շարժելու ժամանակ։ Այս օրը հատկապես կնշվի Միացյալ Նահանգներու և ՄԱԳ-ի պաշտոնական միջազգային օր չէ, այլ գնշվի Միացյալ Նահանգներու մեջ։ 15 հոկտեմբերին կգադարվի նաև հղության և նորածիններու գորստյան հիշատակի օր, Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day։ Այս օրը առիթ է հիշելու այն երեխաները, որոնք մահացած են հղության ընթացքին կամ ծնունդ են կարճ ժամանակ ետք, ինչպես նաև զորակցություն հայտնելու այդ կորուստը ապրած ընտանիքներուն։ Բազմաթիվ վայրերում մեջ երեկոյան ժամը 7-ին այսօր մոմեր կվարեն մասնակցելով Wave of Light կոչվող խորհրդանշական նախաձեռնության։ Սիրելի ունգնցիրներ, այսօրվան միջազգային օրը գխոսի մարդոց մասին, որոնք աշխատանքը հաջախ այնքան բնական կնկատենք մենք, որ նույնիսկ չենք անդրադառնա նոր իսկական արժեքին։ Երբ շուգայի մեջ թարմ բդուղներ կամ պանչարեղեն գտնենք, հազվադեպ կմտածենք, թե ով մշակած է այդ հողը, ով խնամած է բույսերը և ով հավաքած է բերքը։ Մեր սեղանին հասնող սնունդի ետին երկար աշխատանք կա, և այդ աշխատանքի մեջ բազմաթիվ գիներ իրենց անփոխարինելի բաժինը ունին։ Արժևորել մարդուն աշխատանքը չի նշանակեր միայն շնորհակալություն հայտնել, կնշանակե նաև դեսնել անոր դժվարությունները, հարկել անոր իրավունքները և ստեղծել պայմաններ, որպեսզի անիր աշխատանքով գարենա արժանապատիվ կյանք ապրիլ։ Երբեմն մեր առօրյային ամենասովորական բարիքները ուրիշ մարդոց դարիներու աշխատանքի արդյունքն են, և այդ աշխատանքը արժանի է մեր հարկանքին։ Բարի հինգշաբթի բոլորին։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, 5:15 հոկտեմբեր կներկայացնեմ Վալանսի դրոմի եւ Արդես շրջանի կարևոր իրադարձությունները։ Այսօրվա մամուլի մեջ ուշադրության արժանի են տոշագարուներ ու բանջարները, լիսեականներ ու փողոքի շարժումը, բնապահպանական մտահոգություններ, ինչպես նաեւ մեր շրջանի մշակութային ու հասարակական կյանքը։ Արդեշի մեջ եղջերուներու դարածման ընդլայնումը մտահոգություն կպատճառի անդարադերերուն։ Արդեշի մեջ եղջերուներուն TV աճը միաժամանակ ուրախություն եւ նույնադեն մտահոգություն կպատճառի։ Երկու դարին անգամ արդեշի որսորդական ճաշնակցությունը կգազմագերբե եղջերուներու հաշվառման հատուկ աշխատանքներ, նպատակ ունենալով հետևել այս կենդանիներու TV-ին եւ դարածման փոփոխություններուն։ Հաշվառումը դեղի գունենա աշնան, երբ արու ու եղջերուները զուգավորման շրջանին բարձր ցայներ գարցակեն։ Եվ այդ ցայները հնարավորություն կտան մասնակիցներուն եւ գամավորներուն որոշելու գենտանիներու գտնված վայրերը։ Այս տարի հաշվառման աշխատանքները կդարված են Արդեշի բարձրաթիր շրջաններու մեջ, մասնավորապես Սենտ-Էտիեն-դը-Լյուկ-դարեսի եւ շրջագադարածքներուն վրա։ Մասնագիտները կբադմեն, թե նախքին դարիներուն եղջերուները հիմնականորեն գտնվեին որոշ անդարային կոդիներու մեջ, սակայն այս վերջին դարիներուն անոնք սկսած են դարածվել դեպի նոր վայրեր։ Որսորդական ճաշնակցության ներգայացուցիչները կհաստատեն, որ եղջերուներու բնակության տարածքը շարունակաբար գնթլայնի։ 2026-ի հաշվառման ընթացքին արձանագրված է միայն 19 եղջերու։ Նախորդ տարիներու որոշ հաշվարգումներուն փաստաթմամբ ավելի քիչ է։ Սակայն մասնակիցները գսկուշացնեն, որ այս թիվը չի նշանակեր, թե գենտանիներու ընդհանուր քանակը թիվը նվազած է, անոնք կբացադրեն, որ եղջերուները դարածված են ավելի մեծ շրջաններու մեջ, ինչ որ դժվարացուցած է զանոնք հաշվելու աշխատանքը։ Եվ այս տարվան համար նախատեսված է 74 եղջերուի որս, որբեսի կարելի է լավորոշ չափով վերահսկել անոնց թիվը։ Բնապահպանները իրենց կարգին կհիշեցնեն, որ եղջերուին վերադարձը նաև դրական երևույթ մնե։ Արդեշի շրջանային բնության բարգի ներկայացուցիչ Նիկոլա Ժիլբոնգը նշե, թե բնության մեջ շատ տեսակներ ու նվազումին սովոր դարձած ենք, հետևաբար գենտանական տեսակիմը վերականգնումը շատ ուրախնորություն է։ Սակայն անդարադերերը բոլորովին դարբեր մտահոգություն ունին։ Եղջերուները գսնանին երիտասարդ ծառերու նորաձիլ դերևներով, փողփոչներով եւ փափուկ ջյուղերով։ Երբ անոնց թիվը չափազանց մեծնա, անդարներու բնական վերաճը պիտի դժվարանա։ Անդարներու ներգայացուցիչները գպացադրեն, թե նոր դնգված ծառերու մեկ մասը գվնասվի եւ երբեմն հարգավոր գլա պաշտպանական ցանգաբադեր հաստատել անդարային տարածքները բահբանելու համար, անոնք կբանջեն եղջերուներու TV ավելի արդյունավետ վերահսկողություն։ Եվ այս պիսով Արդեշի մեջ հարցը միայն գենտանիներու TV վերաբերող հարց չէ, անիգա նաև կվերաբերի գեն սապազմազանության լա բիոդիվերսիտեի բահբանման եւ անդարներու վերագանքնումին միջև հավասարակշռություն գտնելու անհրաժեշտության։ Անցնինք դարբեր թեմայի Վալանսի տոշագարուները գտղետները կբահանջեն հավելյալ գենսաթոշակներու բարձրացում։ Վալանսի մեջ տոշագարուները գրգին հրաբարակ իջած են իրենց քնողականության նվազումի տեմպ օգոքելու համար։ Հատկապես Pension Alimentaire։ Չորեքշաբթի 14 հոկտեմբերի շուրջ 50 տոշագարուներ հավաքված են աշխատավորական ընդանուր համաթաշնակցության CGT-ի գոչի ընտարած։ Փողոքի գլխավոր բաժարը հավելյալ գենսաթոշակարուներու վերարժևորումն է։ Ներգայիս քննարկումներ կգադարվին Աջիխ Ախկո համագարկի հավելյալ գենսաթոշակարուներու հարաճիգա դարվա բարձրացման շուրջ։ Արհեստակցական միություններու ներգայացուցիչները կվահանջեն, որ Թոշակներու բարձրացումը համապատասխան է ցանկի սղության։ Գիհիշեցնեն, որ վերջին դարիներուն սննդամթերքի, բնակարանի, ուժանյութի եւ առողջապահական ծախսերը սկալիորեն աճած են։ Թոշակարուներեն շադերու համար ամսական եգամուտը այլևս բավարար չէ նախքին գենսամագարտակը բահբանելու համար։ Ցուցարարները կբահանջեն առնվազն 2.6 100 բարձրացում։ Անոնք նաև թեմ են
գենսաթոշակներու սարեցման որ եւ է ծրակիրի։ Միության ներգայացուցիչներուն համաձայն քնողագանության գորուստը գահարվածե մասնավորապար համեստ եգամուտ ունեցող թոշակառուները։ Արդեշի անոնե քաղաքի մեջ եւս շուրջ 75 հոգի մասնակցած է նմանադիպ հավաքի։ Ցուցարարները գիշեցնեն, որ թոշակառուները իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին աշխատած եւ վճարումներ կատարած են գենսաթոշակային համագարքին։ Հետեւաբար ըստ իրենց իրավունք ունին արժանապատիվ պայմաններով ապրելու։ Անոնք կշեշտեն նաեւ, որ թոշակառուներու դնդեսական դժվարությունները աստեցություն ունին դեղական արևդուրին վրա։ Երբ թոշակառուները ստիպված կլան գրճադել իրենց քնում ները այդ նվազումը գսկացվի նաև խանութներուն եւ ծառայություններուն մեջ։ Միության ներգայացուցիչներու համաձայն Ֆրանսիայի թոշակառուներու շուրջ 30 առ 100-ը ամսական 1200 եվրոյեն բագաս եգամուտ կստանա։ Թոշակառուները կսպասեն հարաճիգա բանակցություններուն արդյունքներուն հուսալով, որ իրենց պահանջները նկատի պիտի առնվին։

Դրոմու արդեշի մեջ Նյումեղյան միության ղեկավարության համար նոր քաղաքական բայկար։ Դրոմու արդեշի մեջ հանրային թվային ծառայություններու գազմագերբական հարցը քաղաքական նոր վիճապանության առիթ դարձած է։ Վաղը ուրբա 16 հոկտեմբերին Նյումեղյան միության 45 պատվիրակները պիտի ընտրեն իրենց նախագահը։ Նյումեղյան հանրային կառույցն է, որ գսպաղի դեղական համայնքներու և հաստատություններու դրամատրվող դեղագատվական ու թվային ծառայություններով կգոչվի Նյումեղյան։ Գազմագերբության նախագահության համար ներկայացված են երկու տեխնացուներ։ Առաջինը Ժերոմ Բերնարն է, որ ներգանախակահն է և գպապակի երկրորդ պաշտոնավարությում ստանցնել անգվայել է աջակողմյան քաղաքական շրջանակներու աջակցությունը։ Երկրորդ տեխնացուն Վիկտորիա Բրիելն է, որուն տեխնացությունը կպաշտպանեն ցեխագողմյան ներկայացուցիչները։ Ժերոմ Բերնար կհայտարարեց, թե իր առաջնահերթությունը գազմագերբության ֆինանսական գայունությունը և ծառայություններում որակը պահպանելն է։ Ան գնաշեց, որ վերջին տարիներուն Նյումեղյան իրականացուցած է շարք փոփոխություններ և անհրաժեշտ է շարունակել այդ աշխատանքը։ Իսկ մրցակիցը Վիկտորիա Բրիել կներկայացնե այլ ծրագիրը։ Կառաջարկի ավելի մատչելի ծառայություններ որոշ սակագակիներու կիներու նվազեցում և դեղական համայնքներու գարիքներու ավելի ամիջական արագ արձագանք։ Նյումեղյայի աշխատակիցներուն մեկ մասը սակայն մտահոգություն կհայտնե գազմագերբության ներքին աշխատանքային պայմաններուն վերաբերյալ։ Աշխատակիցներ կխոսին ձանրափեր նվազության, ղեկավարության հետ հաղորդակցության դժվարություններու և աշխատանքային մթնոլորտի վատտարացման մասին։ Կփափակին, որ նոր ղեկավարությունը առաջնահերթություն դա աշխատակիցներու բարեկեցության, ներքին գազմագերբական և փոխադարձ վստահության վերականգնումին։ Հետևաբար, վաղվա ընտրությունը միայն երկու տեխնազուներու միջև քաղաքական մրցակցություն չէ։ Պիտի որոշվի նաև, թե առաջիկա դարիներուն ինչ ուղղությամբ պիտի զարգանա այս հանրային կառույցը Նյումեղյան։

Վալանսի գետրոնի Սանտխվիլի մեզոն փոխտուսը գնշեր հիմնադրության 10-ամյակը։ Վալանսի քաղաքային գետրոնի մեջ գտնվող մեզոն փոխտուս հասարակական եւ մշակութային գետրոնը նշեց իր կողնեության 10-ը դարին։ Այս հաստատությունը այսօր գամախմբի ավելի քան 900 անդամ եւ կարեւոր դեր կգադարի քաղաքի բնակիչներու արորիային մեջ։ 10-ամյակի արիթով կազմակերպված տոնակատարության մասնակցեցան ընտանիքներ, երեխաներ, գամավորներ եւ տեղական իշխանություններու ներգայացուցիչներ։ Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դաղագոն ներգայեր։ Գետրոնի իր դռները բացած է 2016-ին եւ այդ ժամանակին ի վեր կգազմագերվի բազմաթիվ գործունեություններ երեխաներու, երիտասարդներու, մեծահասակներու ու դարեցներու համար։

Բալանսի մեջ լիսեականներ ու փողոքի շարժումը կշարունակի դեղական, հասարակական և գրթական քննարկումներ ու գեշոնը մնալ։ Էմիլ Լյուբե լիսեի ուսուցիչները և գրթական աշխատակիցները խումբ ՊՄ բաց նամակ հրապարակած է գոչ ուղելով գրթական իշխանություններուն, որ լուրջ ուղղությամբ լսեն աշակերտներուն պահանջները։ Նամակին հեղինակները կշեշտեն, որ անհրաժեշտ է աշակերտներուն հետ երկխոսություն հաստատել առանց անոնց մտահոգությունները երկրորդական նկատելու կամ անոնց պահանջները աղավաղ Ուսուցիչները կհայտնեն, որ կհասկնան աշակերտներուն թշկողության պատճառները, անոնք կմատնանշեն ուսուցիչներու և աշխատակիցներու բացակայությունները, փոխարինողներու բագասը, անբավարար միջոցները և ուսումնական պայմաններու վատտարացումը։ Բաց նամակի մեջ կնշվի, որ այս դժվարությունները միայն աշակերտներուն չեն վնասեր, այլ նաև ուսուցիչներուն աշխատանքը կդժվարացնեն։ Ուսուցիչները կհիշեցնեն, որ դպրոցական

Մեջ բնակիչներ են ոմանք վերջին այս շաբաթներուն հերացայնային զանգեր ստացած են քաղաքաբեդարանի գործունեության վերաբերող հարցումներուն պատասխանելու նպատակով։ Քաղաքաբեդարանը հաստատած է, որ այս հարցախույզը կազմակերպված է իր նախաձեռնությամբ։ Հետազոտությունը կգադարի անգախ մասնակիտացած հաստատությունը, որ հերացայնով կգապվի քաղաքի բնակիչներուն հետ։ Հարցումները կվերաբերին քաղաքային ծառայություններուն, վերջին դարիներու իրականացված աշխատանքներուն և բնակիչներու կողմնակության աստիճանին մասին։ Մասնակիցներեն կխնդրվի նաև քնահադել քաղաքաբեդարանի գործունեությունը դարբեր բնակավարներու մեջ։ Հարցախույզի մեջ տեղ կդածեն հանրային ապահովության, քաղաքային մակրության, դեղաշարժի, հանրային տարածքներու և քաղաքային ծրագիրներու վերաբերող հարցումներ։ Քաղաքաբեդարանի բացատրությամբ նպատակը բնակիչներուն ակնկալությունները հասկանալն է և հարաճիկա ծրագիրներուն համար առաջնահերթություն ճշտել։ Սակայն այս նախաձեռնությունը քաղաքական հարցումներ ալ հարաճացուցած է։ Ոմանք կհարցատրեն, թե արդյոք հարցախույզը միայն քաղաքային ծառայությունները քննադելու նպատակ ունի, թե նաև քաղաքական նշանակություն կրնա ունենալ։ Քաղաքաբեդարանի ներկայացուցիչները կվստահեցնեն, որ նպատակն է լսել բնակիչներուն կարծիքը և բարելավել քաղաքի կառավարումը։ Հարցախույզի արդյունքները կրնան օգտակար տեղեկություններ դրամատրել այն հարցերուն շուրջ, որոնք այսօր ամենեն ավելի կմտահոգեն Վալանսի բնակիչները։ Վալանսի մեջ պիտի ցուցադրվի ֆամ դետեր վավերագրական ժապավենը։ Վալանսի մշակութային գյանքեն եւս հետաքրքրական նորությունը հոկտեմբեր 23-ին ուրբաթ օր ժամը 18-ին Le Mat ընկերային մշակութային հաստատության մեջ պիտի ցուցադրվի ֆամ դետեր հողին գիները խորակրով վավերագրական ֆիլմը։ Վավերագրական այս աշխատանքը կներկայացնի աշխարի դարբեր շրջաններում մեջ ապրող գիներու փորձառությունները։ Ֆիլմը մասնավորապես ուշադրություն կդարձնի Ֆրանսիայի, Թոգոյի և Բոլիվիայի գիներու, որոնք իրենց առօրյա աշխատանքով, նախաձեռնություններով և հասարակական մասնակցությամբ կարևոր դեր կգադարեն իրենց համայնքներում մեջ։ Այս հանդիպումը արիտ պիտի դա ներկաներուն ծանոթանալու դարբեր երկիրներու գիներու ապրած իրականության և անդրադառնալու անոնց հասարակական ներդրումին, ուրեմն ֆիլմի ցուցադրության ենթակ նախատեսված է քննարկում։ Մուտքը ազատ է։

Անդրադառնալով գլիմայի դակացումը վտանգի դակ կտնե Ֆրանսիայի մշակութային ժառանգությունը։ Ֆրանսիայի պատմական և մշակութային ժառանգությունը ևս կգրե գլիմայի փոփոխության հետևանքները գլիմայական հարցերով զբաղող Réseau Action Climat գազմագերբությունը ահա զանգ կհնչեցնե, հիշեցնելով, որ Ֆրանսիայի բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, հնագիտական վայրեր և բնական դեսարժան տարածքներ այսօր վտանգի դակ են. Ջերմաստիճանի բարձրացումը, երաշտները, անդերային հրթեհները, ջրհեղեղները և ծովու մագարտակի բարձրացումը կսպառնան այնպիսի վայրերում, որոնք տարերը ի վեր Ֆրանսիայի պատմության և ինքնության մաս կգազմեն։ Օրինակ, Ազել Ռիդոյի և Շամբող պատմական տղյակները, շատոները գրնան վտանգվիլ ջրհեղեղներ են։ Ֆրանսիայի հյուսիսային շրջանի մեջ հին ջարդարարվեստական գառույցները և հնակավայրերու մնացորդները նույնպես վտանգի դակ են։ Հարավային և ձովեզերիա շրջաներու մեջ խնդիրները տարբեր են։ Սեն Մալոյի շրջագա ամրությունները և Գեղանդի աղահանքները գտնվին ձովու մագարտակի բարձրացման և ապա մերձ հեղեղումներու վտանգի առջև։ Գլիմայի փոփոխությունը կսպառնա նաև ֆրանսական խաղողագործությունը։ Երկարատև երաշտները, անսովոր ջերմաստիճանները և եղանակային ծայրահեղ երևույթները կփոխեն խաղողի մշակության պայմանները։ Մասնակիցները կզգուշացնեն, որ այս փոփոխությունները գրնան աստել ոչ միայն փերքի քանակին, այլ նաև քինիի արդատության ավանդական շրջաներու բնորոշ հատկանիշներուն վրա։ Մյուս կողմէ սփոսաշրջային վայրերը նույնպես կգրեն գլիմայական փոփոխության հետևանքները։

Ֆրանսայի Ալպ լեռներու մեջ Մոնտվաների Մոնտանվեր սառցաթաշտային շրջանի հատկապես մտահոգիչ օրինակ մնե։ Մոնտանվերը ուրեմն այս սառցաթաշտային շրջանը մտահոգե գլիմայի մասնակիցներուն այստեղ գտնվող Մեր դու գլաս սառցաթաշտը շարունակաբար գահալի եւ գնահանչի։ Այս երևույթը կփոխել էր նաեւ փնապատկերը, բայց նաեւ հարցեր կստեղծի զբոսաշրջանի զբոսաշրջային տուրիստիկ օրձնեության եւ շրջանի տնտեսության համար։ Մասնակիցները կնշեն, որ Ֆրանսայի զբոսաշրջության ոլորտը շուրջ 2 միլիոն աշխատադեղ կապահով է եւ կարեւոր բաժին կգազմյա երկրի տնտեսության մեջ։ Հետևաբար մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանությունը նաեւ տնտեսական անհրաժեշտություն մնե։ Այս կազմակերպությունը գոչ կուղե իշխանություններուն գանխարքելիչ միջոցներու թիմել, բադմական գարույցները պաշտպանելու եւ զբոսաշրջային կոորդինացիաները գլիմայական նոր պայմաններուն հարմարեցնելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվան համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետեւողության, մնացեք Ռադիոյի ընկերակցությամբ 97.8 FM Ալիկով կամ radioa.net կայքի միջոցով։ Բարի և խաղաղոր կմաղթեմ բոլորիդ։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շաքե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դ լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արցանակրության համար հաջեցեք հերացայնել 06-11-19-87-33 թիվին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենը տմենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական պարձր դրամատրությունը բիդի աբոհովե դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն դեղերը սահմանափակեն հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբոհովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններ ու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07 80 17 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGAB. Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյակին հարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միության մասնաջյուղը գկազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի կողմէ Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Փաշինյան գարաչարգի տարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամ լալով հայտարարեց, որ անկլավներ, էքսկլավներ, արտակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի տարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպատ տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմաթայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն կողմի մեջ անկլավներ և էքսկլավներ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Չիպ ծրագիրին դիրեն ներս, թե Անգե դուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցի Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշեք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի կողմե շրջանառության մեջ դրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն ետք նախնական դպավորություն ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացած պատկերացումը իրականացնելու գարելություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կգը նախապատրաստ է Տիգրանաշենի հանձման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտապեց իզրագացնել, թե Տիգրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին Ասկիբարան, Սոֆուլուն և Փարխուտարնուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան պատահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակման նախապայման, թեև Երևան գերկև, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան հարավ-կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթակառույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ կազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրիի Ախուրիկ, Թուրքիո սահման և Երասկ Նախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերակառուցման ծրագիրները։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ և համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջադրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահ Էլիա Զորությունները կկատարի։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ Գրնա Անդրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է Սահմանադրական դատարանի 6 թադավորներուն ցայներ, եթե առաջադրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին փաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադիկ Ռասինյակի նախագահ Գասպար Գարաբեդյանին ներկայացուցիչ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿ պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համագման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարդահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան Պոյիտայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերում վերաբերյալ կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագաօրինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարձավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև դարաձաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններու։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ձեր շատրության համար, ցտեսություն։

0: Գրոմ արդեշի ռադիո ան 97.8 FM ալիքով։
1: Սիրելի ունգնդիրներ, բարև բոլորիդ։ Ձեզի հետ է Մարինան Արարատին արձականկը հաղորդաշարի 4-րդ դրվակով։ Եվ այսօրվա դրվակի սվերնակիրն է հայկական հարսանեկան երաժշտությունը, ու մանավանդ հարսանիքին օրը, հարսը ինչու գուլար։

Հարսանիք է, երաժշտություն, բար, բարեմաղթություններ, զարդարված սեղաններ ուրախ դեմքեր, բայց այդ ամբողջը ուրախությամբ չեր անցներ։ Հարսը ինչու գուլար։ Արդյոք դժբախտեր, չեր ուզեր ամուսնանալ, թե հարսանիքը, ինչպես մենք այսօր կպատկերացնենք, միայն ուրախության օր մչեր։ Հին հայկական հարսանիքը երկու ընտանիքներու միացման առիթ էր, բայց երիտասարդ աղջկան համար նաև բաժանում։ Անիր ծնողներուն դունեն դուրս կուկար, գհերանար այն սենյագեն ուր մեծած էր, և գերտար նոր դումը ուր տագավին ամեն ինչ անձանոտ էր իրեն։ Հետևաբար նույն օրը գրնար բար բարունագել ու նաև արցունք, ձիձախ ու նաև վախ։ Երկեր, որոնք պեսան տակավորի պես կպարապանեին, և ուրիշ երկեր, որոնց մեջ հարսը իր մորը ու քույրերուն հրաժեշտ կուտար։ Այսօր հին հայկական հարսանիք մը պիտի փորձենք տեսնել անոր երկերուն ընդմեջ են, ոչ թե հարսանեկան սեղանի հյուրի աչքերով, այլ այն աղջկան, որ այդ օրը իր կյանքի մեկ տուրը կփակեր ուրիշ մը պանալու համար։

Հարսանիկը մեկ երեգո չեր ժամանակին։ Ձեսերը գրնային սկսիլ ամուսնության փուն օրեն առաջ և շարունակվիլ դագավին քանի մը օր։ Յուրաքանչյուր հանքրվան իր սովորությունները ուներ, իսկ բազմաթիվ բահեր իրենց յուրահատուկ երկերը, ահա վասիկ կլսեք հինայի երգ։

Երկ կհնչեր պեսան բադրաստելու ժամանակ, երկով գզարդարեին հարսանեգան ձարը, երկելով գտիմավորեին հյուրերը, երկով գկովեին հարսնու պեսան։ Երկը գհնչեր ճանապարհ ելնելու, ձնողական դունեն հերանալու, նոր դուն մտնելու և վերջապես հարսանիքը փակելու բահուն։ Եվ այս երկերեն կարելի էր հասկանալ, թե ձեսը որ հանքրվանին հասած է։ Երաժշտությունը բարձ ընկերակցություն մտչեր անգգազմակերպեր հարսանիքին ամբողջ ընթացքը։

Այսօր հարսանիքի ժամանակ երկացան կգրնա փոխվիլ, ըստ հյուրերու ճաշակին։ Իսկ ավանդական հարսանիքի մեջ որոշ երկմը, որոշ բահումը կպատկաներ ու այդ չեր փոխվեր։ Եթե բահը փոխվեր, երկը կփոխվեր այդ ժամանակ։ Հարսանիքը այսպես կդառնար երկերով պատմված ամբողջ ճանապարհը։ Ճանապարհը, որ կսկսեր երկու երիտասարդի միութենեն, բայց իր մեջ կներարեր երկու ընտանիք, ասկագաններ, բարեկամներ ու նաև ամբողջ համայնքը։

Պեսան ինչու թակավոր կոչվեր։ Հարսանեգան երկերուն մեջ պեսային հաջախ թակավոր կամ թակվոր կանվանեին։ Անշուշտ անիրական թակավոր չէր, բայց հարսանիքի օրերուն գտարնար ձեսին գլխավոր գերբարները մեկը։ Եվ անոր համար հադուկ հագուստ կպատրաստեին, գլխուն բսակ կամ զարդ կտնեին, իսկ երկերով կկովեին անոր ուժը, գեղեցկությունն ու արժանիքները ու գործնեին զինքը։ Թակվոր, ինչ բերեմ երկին մեջ, պեսային գտիմեն հանդիսավոր ձևով, գարձես բոլորը գհարցնեն, ինչ նվեր գրնա արժանի ըլալ այս մեր օրվան թակավորին, ու բարերու մեջ գրնա ըլալ քովեստ, գրնա ըլալ չափազանցություն և երբեմն ըլ թակուն գադակ, որովհետև հարսանեկան կովքը միշտ խիստ ու պաշտոնական չէր։ Մարդիկ գիտեին նաև խաղալ բարերուն հետ, պեսան քիչ մտչափազանց կովել և մթնոլորտը զվարթ պահել։ Լսենք մեր թակվորին ինչ բերեմ։

Պեսանգը կովեին ոչ միայն իրեն հաջոյանալու համար, երկերում միջոցով անոր գհիշեցնեին, որ այդ օրեն ետք աննոր պատասխանատվություններ պիտի ստանցներ, անայլևս երիտասարդ տղան չէր, ընտանիք կազմելու, դումբահելու և գնոջ մահապահովության հոգը ստանցնելու գարկը իրեն հասած էր։ Թակավոր գոչումը պատիվ էր, բայց այդ պատիվին յետին բարդագանություն ու պատասխանատվություն կար, նույն ձևով հարսը քեղեցիկ, լուսավոր և ծաղիկներու նման կներգայացվեր, սակայն Քովասանքը անոր նոր կյանքի ամբողջ ճշմարտությունը չէր պատմեր։ Երբ երկերը պեսային շուրջ ուրախություն կստեղծեին, հարսին հայրական դան մեջ ուրիշ դրամատրությունը գրնար դիրել և հոն կպատրաստվեր բաժանումը, ու այս առիթով կլսենք «Հարս եմ գնում»։

Որոշ շրջաններում մեջ հայկական հարսանիքին կպատրաստվեր զարդարված ձարմը։ Երբեմն ջյուղմը, երբեմն բայդե գառուցվածքը, որ կզարդարվեր բդուղներով, քաղցրեղեններով, քույնսքույն թելերով, ժամավեններով կամ ծաղիկներով։ Այդ ծառը բարձապես զարդարանք մչեր։ Նոր կյանքի, բդղաբերության և ընտանիքի շարունակության պատկերներ։ Ջյուղերը գիհիշեցնեին աճը, բդուղները արադությունը, գանաչը կյանքի նորոգությունը։ Մարդիկ երգելով կպատրաստեին ու կկովեին ձայն, անոր շուրջ հավաքվելով նորաբսակներուն բարեբեր և երջանիկ կյանք կմաղթեին։ Այսօր նոր ընտանիքի համար մենք կրնանք ասել երջանիկ լակ, բախտավոր զույգ լակ, սիրով ապրիկ, բախտավոր լակ, մեկ բարձի վրա ձերանակ։ Հին ձեսին մեջ նույն մաղթանքները միայն բարերով չէին արտահայտեր։ Անոնք դեսանելի գերբարանք կստանային ձարի, բդուղի, գանաչ ճյուղի կամ երկերու միջոցով։ Հարսանիքի սրահը այդ պահուն կդառնար փոքրիկ խորհրդանշական աշխարհը, ուր ամեն արարգա իր նշանակությունը ուներ։ Բայց մինչ մեկ դամ մեջ կյանքի շարունակություն կդոնվեր, ուրիշ դունմը կպատրաստվեր իր աղջկան ջամփի, ջամփու տնելու։ Ու հո սիրելի ուղդիրներ, պատկերացուցեք հարսին ձնողական դունը։

Ուրեմն պատկերացեք հարսը իր ձնողական դունի մեջ։ Գիները անոր շուրջ հավաքված են, մեկը մազերը գզարդարի, մյուսը հակուստը գշտկե, քույրերը, ընկերուներն ու ասկագաները գմտնեն ու գելեն, թուրսը կուցե դհոլ ու զուրն ընգա, տմպուկի ծայնը գհնչե, բայց սենյակի ներսը ժամանակը գարձես թանտաղած է։ Ժամանակը թանտաղ գնտանա, որովհետև քանի մը ժամ ետք, այդ աղջի գայդ տունեն պիտի հերանա։ Անգրնա հետակային այցելել ձնողները, բայց վերադարձ այլևս առաջվան նման պիտի չլա, նույն դա մեջ ան հույր պիտի դառնա։ Ահա այդ պահուն հարսանեկան երգը գրնա «Լացի վերածվիլ»։ Հարսը իր մոր գտիմ է, գհիշե մանկության դունը, գնայի այն իրերուն, որոնց հետ մեծած է, գմտածե իր նոր ընտանիքին մասին այն մարդոց, որոնց հետ այսուհետև պիտի ապրի։ Եվ այս սկացումները իրարու չեն հագասեր, անգրնա սիրել իրաբակա ամուսինի և միաժամանակ վախնալ իր արջև պացվող անձանոտ կյանքեն, գրնա ուրախանալ ամուսնության համար ու ծավիլ ձնողներեն պաժնվելում պատճարով միաժամանակ, մարդկային սիրդը մեկը սկացումով չիլեցվիր, հարսանիքի օրը այդ հագասությունը ամենեն հստակ ձևով գլսվեր հարսին լացի երկերում մեջ։

Սինգուլան, երկը գստեղծ է դարածքմը, ուր արցունքը պնավամոտ չեր։ Հարսին չեի նսեր այսօր ուրախ օրել, ալու իրավունք չունիս, ընդագարագը ձեզ անոր արցունքին դեղ գուդար, ամբետք ուներ հրաժեշտ տալու այն գյանքին, որ գվերջանար որբեսի գարենար մտնել նորին մեջ։

Հին հարսանեկան երգերը լսելու ժամանակ կարևոր է անցյալը միայն քեղեցիկ քույներով չներգայացնել։ Ամուսնությունները միշտ սիրահար երիտասարդներու ազատ ընտրությամբ չէին գայանար։ Ընտանիքի որոշումը դնդեսական պայմանները, քերտաստանի շահերը եւ համայնքին սովորությունները մեծ աստեցություն ունեին ժամանակին։ Աղջիկը երբեմն շատ երիտասարդ էր, գրնար քիչ բան գիտնալ իր աբակա ամուսինին մասին։ Նորդան մեջ իր մեգը սպասվեր հնազանդություն, աշխատասիրություն եւ բազմաթիվ բարտականություններ։ Ան պիտի ապրեր ոչ միայն ամուսինին, այլ հաջող անոր ծնողներուն եւ ընտանիքի մյուս անդամներուն հետ։ Ուրեմն հարցին արցունքը միշտ բարձ գարոտ չեր։ Անոր մեջ կրնարը լալ նաև անորոշության վախ, նոր ընտանիքի մեջ ինչպես պիտի ընդուն վերան։ Սկեսուրը իրեն հետ բարի պիտի վարվերթե չէ, պիտի գարենար իր գարձիկը արդահայտել այդ տան մեջ, դժվարության բահուն ով պիտի պաշտպաներ զինք։ Երկերը միշտ այս հարցումները ուղագի չեն արդասաներ, բայց հարցին ցայնին եդին կարելի է զգալ այն գյանքի ձանրությունով, որ զինք կսպասեր։ Հարսանեկան լաց երկերը հետևաբար միայն սկացական զարթմը չէին, ան երբեմն երիտասարդ կնոջ միակ ընդունելի միջոցներ իր վախը բարձրացնելու համար։

Հարցին մայրը դարիներով մեծացած էր իր աղջիկը։ Անոր առաջին քայլերը դեսած էր, հիվանդության օրերուն կովը նստած էր, անոր հետ աշխատած, խոսած, վիճած ու հաշտված էր։ Հարսանիքի օրը մայրը պետք էր ժպտար, հյուրերը թիմավորեր եւ աղջկան բարեմաղթություն դար, բայց նույն պահուն գիտեր, որ առավոտյան դունը դարբեր պիտի ելնար, աղջկան ցայնը պիտի չլսվի, անոր դեղը դատարկ պիտի մնա։ Եվ այս բաժանումը այսօրվան ընտանիքներուն համար երբեմն դժվար է ամբողջությամբ պատկերացնել։ Աղջիկը գրնա ամուսնանալ ու նույն քաղաքի մեջ ապրել, հերացայնել, այցելել կամ ամեն օր տեսնել իր ծնողները։ Հին ժամանակներում նույն թյուրությունը միշտ գոյություն չուներ։ Նորահարսը գրնար ուրիշ քյուղ կամ հերու շրջան երթալ, ճանապարհը դժվար էր, այցելությունները հազվադեպ։ Մայրը չէր գիտեր, թե իր աղջիկը երբ պիտի տեսնե։ Եվ այդ պատճառով հարսին լացը մինակ չէր։ Երբ աղջիկը մորը հրաժեշտ կուտար, երկու գիներու կյանքի մեջ սահման մը գծվեր, մեկը գծկեր մանկության դունը, մույսն ընալ իր զավակը։

Հարսանեկան երկերում մեծ մասը գիները գերքեին, անոնք կշրջաբադեին հարսը, կբադրաստեին զինք, կբադրաստեին անոր երկին և գմասնակցեին, կբադասխանեին անոր երկին և գմասնակցեին լացին։ Այդ գիներում մեջ գային երիտասարդ աղջիկներ, որոնք տագամին չէին ամուսնացած։ Գային նոր հարսիկներ, որոնք շատ լավ գհասկնային այդ պահը, և գային մայրեր ու մեծ մայրեր, որոնք նույն ճանապարհ են անցած էին դարիներ առաջ։ Եվ բոլորը միասին գերկեին, անձնական ապրումը գտարնար հավաքական ապրում։ Հարսը մինակ չէր իր այդ վախին մեջ, անոր շուրջ գային գիներ, որոնք գիտեին, թե հայրական դունեն հերանալը ինչ կնշանակե։ Անոնք կուցե չէին գրնար փոխել սովորությունները կամ նորահարցին աբական չէին գրնար աբահովել, բայց կրնային անոր ցայնին միանալ։ Երբեմն մարդուն ցավը չի նվազիր խորհուրդ լսելով, գնվազի, երբ ուրիշ մը կհաստատե, որ քու զգացածդ հասկանալի է և դուն առանցին չես։ Հարսի լաց երկերը այդ հաստատումը կփոխանցեին առանց երկար բացատրություններու։

Բայց հարսանիկը ամբողջովին դխրությամբ չեր անցներ, երբ հրաժեշտի ձանր բահը անցներ, երաժշտությունը դարձյալ գփոխվեր, գսկսեին բարերը, գատակները և երկու կողմերու միջև երկային մրցումները։ Պեսային ընկերները գրնային պեսանքովել, հարսին ընկերուիները հարսը, մեկ կողմը գփորձեր իր երիտասարդը Մյուսեն քեղեցիկ քաչ կամ արժանի ներգայացնել, Մյուսները չէին ուզեր բարդվել, և այս կովեստներու մեջ մեծ լրջություն փնտրելու գարիք չգար։ Ամեն մարդ գիտեր, որ հարսն ու պեսան իդեալական մարդիկ չէին, բայց այդ օրվան համար անոնք կրնային թակավոր ու թակուհի դառնալ։ Հարսանիկը առօրյա կյանքեն փոքրիկ դուրս գալու ճանապարհն էր։ Աղքատ ընտանիքը նույնիսկ գուզեր այդ օրը սեղանը լեցնել, լավագույն հագուստը հագնել և երիտասարդները արժանապատվությամբ ջամփուտանել։ Երկը կստեղծեր այդ մեծությունը, որ իրական պայմանները միշտ չէին գրնարդալ։

Հարսանիքի ժամանակ լարվածությունը մեծ էր։ Երկու ընտանիք իրար ու գահանդիպեին, պետք էր ամեն ինչ բաց շատ ձևով ընթանար, շնորհքով, ոչ ոք կուզեր վիրավորանք, անհամաձայնություն կամ անհոգություն։ Գադագերքերն ու ծաղրագանդողերը գտեթևցնեին այդ լարվածությունը։ Մեկը գրնար պեսային բարեկամներուն ակահությունը ծաղրել, ուրիշը հարսին կողմը չափազանց բահանջկոտ ներկայացնել, գրնային գադագել պեսայի արդակինին, Դարիքին կամ անջարագության մասին գրնային նորահարցը զգուշացնել սկեսուրի խստութենեն այնպիսի չափազանցությամբ, որ բոլորը խնդային։ Եվ այս կադակները միայն զվարճանալու համար չէին։ Անոնք հնարավորություն ունեին ասելու այնպիսի բաներ, որոնք սովորական խոսակցության մեջ գուցե վիրավորական թվեր։ Երկի մեջ ասվածը կարելի էր ժպիտով ընդունիլ։ Եվ այսպես երկու ընտանիքները կփորձեին իրարու սահմանները, գարդահայտեին իրենց սպասումները և նույն բահուն գբահբանեին հաշտ մտնոլորդը։ Հարսանեկանի երգը երբեմն մեկ տողով ավելի բան գսեր։ Կան երգար բանակցություն մա։

Եվա հագուկար ամենադժվար բահը։ Հարսը պետք էր անցներ Դան Շեմեն։ Եվ այդ Դան Շեմը բարձ կարմա գամ պայտ մչեր։ Այդ Շեմը կպաժներ երկու գյանք։ Ներսը մանգությունն էր, դուրսը անձանոթ աշխար, անձանոթ ճանապարհ։ Հարսը ետ գնայեր, մայրը, հայրը, քույրերն ու եղբայրները կմնային ետին, հյուրերը կուցե փորձեին ուրախ ցայներ բարձրացնել, բայց հրաժեշտի այդ լռությունը միշտ չէր գրնար ծածկվիլ։ Կարգմա վայրերու մեջ հարսը գհամբուրեր Դան Սյունը, թուրը կամ ծնողներուն ցերքը։ Գրնար խոնարհիլ օջախին առջև այն գրագին, որուն շուրջ ընտանիքը դարիներով հավաքված էր։ Օջախը դունին սիրտն էր, անգեհերանալը միայն հասցե փոխել չէր, աղջիկը գլկեր իր նախքին պատկանելիությունը և գերտար ուրիշ ընտանիքի օջախին մաս կազմելու։ Եվ այդ պատճառով հարսի երկերու մեջ դունը բարձ շենք չէր, դունը բադ թուր ու բադուհան չէր, ան մայր է, հիշողություն, պաշտպանություն է։ Երբ հարսը դունին հրաժեշտ գուտա, իրականության մեջ իր նախկին ինքնությանն է, որ հրաժեշտ գուտա։ Հարսին երթը ինքնին ձես էր, երկ, նվակ և ուղեկիցները գրշրջաբադ էին զինք։ Այդ խումբը միայն դոնագամ թափոր չէր, ան հարսին ապահով գուղեկցեին մեգաշխարեն մյուսը։ Ճանապարհին գրնային խոչընդոտներ, գադակներ, խորհրդանշական գործողությունները լալ։ Մարդիկ երբեմն գպագեին ճամպան, նվեր կպահանջեին, ուրիշներ կփորձեին քողնալ հարսին պատկանող արարգամը, եւ այս խաղերը ձիձաղ կստեղծեին, բայց նաեւ կշեշտեին, որ հարսը մեծ արժեք ունեցող անձ է։ Զինք կարելի չէր այսպես պարզապես քալ ու դանիլ, պետք էր շահիլ, պետք էր արժանանալ եւ պատվով ընդունիլ։ Երբ թափորը գմոդենար պեսային դունը, նոր երկերը գսկսեին, այստեղ այլևս հրաժեշտը չեր կլխավոր նյութը։ Հիմա պետք է հարսը ընդունիլ և զայն նոր ընդանիքին ներգայացնել։ Նոր դանդուրը պացվելու բահուն հարսը թարցյալ Շեմ մգանցներ, բայց այս անգամ ներսեն դուրս չերելեր, այս անգամ դուրսեն ներս կմտներ։

Հարցը պես այն դուն հասնելով, անմիջապես այդ ընտանիքին լի երավանդամը չեր դառնար, նոր ձեսեր կսպասեին իրեն։ Գրնային անոր հաց, մեղր և կամ քաղցր պամ մտալ, որպեսի նոր կյանքը արատ և քաղցրը լար։ Գրնային հադիկներ կամ բդուղներ ցանել, բարեփերություն մաղթելով։ Գրնային զինք դան գրագին կամ օջախին մոտեցնել, և այս գործողությունները բարերեն ավելի պամը կփոխանցեին։ Գսեին, այսուհետև այս տունին հացը պիտի գիսես, այս օջախը պիտի պահես, այս ընտանիքին շարունակության մեկ մասը պիտի ըլլաս, և այս մաղթանքներում մեջ գարսեր, բայց նաև ակնկալիքներ։ Նորահարցը պետք էր ընդուներ ընտանիքին գարկը և սովորությունները։ Անոր վրա կտրվեր դան բարեկեցության և ապակա սերունդին պատասխանատվութենեն բաժինմը։ Ուրեմն, հարսանիկը հեքիաթիմը վերջավորությունը չէր, ուր բոլորը կհայտարարեին, և անոնք երջանիկ ապրեցան ու այսպես վերջացավ ոչ, հարսանիկը դժվար կյանքի մա սկիզբներ, երկերը այդ սկիզբը կզարտարեին, գործնեին և համայնքին ներկայությամբ կհաստատեին։

Երկար հարսանիքի մեջք վերջապես կբացվեր վերջին արավոտը։ Հյուրերը հոգնած էին։ Շադեր դուն վերադարձած էին քիշերվան աղմուկը մեղմացած էր, նորահարսն ու պեսան գտիմավորեին իրենց առաջին արավոտը որպես ամուսնական զույգ։ Ագնա ավանդությունը բահբանված արավոտուն գելնես երկը գաբված է հարսանիքի վերջին օրվան հետ։ Նորաբսակները հարազատներու եւ ընկերուներու հետ դան գդուրը գբարձրանային եւ գթիմավորեին արևածակը։ Քիշերը անցած էր, նոր լույսը գբացվեր եւ այդ արևածակը բարձ բնական դեսարամը չեր նոր կյանքի առաջին լույսն էր։

Գեղեցիկ է պատկերացնել այդ պահը։ Քանի մօր շարունակ դուները լեցված էին երգով, բարով, արցունքով ու հյուրերով, իսկ վերջավորության բոլորը կբարձրանային դեպի լույսը։ Հարսանիքը գավարտեր ոչ թե փակ դուրով, այլ բացվող առավոտով։ Երիտասարդները այլևս միայն հարս ու պեսաճ էին։ Անոնք ընդ

Այսօրվա հարսանիքներում մեջ ինչ մնացած է։ Այսօր շատ փոփոխություններ սոր փոխված են։ Հարսանիքները հաջող մեկ օր կդևեն։ Հարսն ու պեսան իրենք կնդրեն զիրար։ Նոր հարսը միշտ չէ, որ ամուսինին ընտանիքին հետ կապրի։ Ձնողական դունեն հերանալը այլևս նույն վերջնական բաժանումը չէ։ Բայց կարգ մը բահեր դագավին ծանոթ են։ Մայրը երբ աղջկան հարսանեկանս քեզ տգշտկե, գրնա հանգարց լալ։ Հայրը, որ ամբողջ օրը ուրախ կտվի աղջկան ցերկը պեսային հանցնելու բան գրնա չգարենալ խոսիլ։ Քույրերն ու ընկերուհիները կբարեն, բայց նաև գսկան, որ իրենց հարաբերության մեջ նոր շրջան մը գսկսի։ Մարդկային ավրումը չի անհետացած։ Փոխված են միայն զայն արտահայտելու ցևերը։ Հին հարսը իր հրաժեշտը գերկեր, այսօրվան հարսը կուցե նամակ մգարտա, դեսերիզմը պատրաստե գամը բարձաբես մորը քրգելով լուր արտասվի։ Բայց հարցումը նույնն է. ինչպես ուրախանալ նոր ցանկին համար առանց մոռնալու այն դունը, որ քեզ մեծուց։ Ուրեմն, սիրելի ունկնդիրներ, կվերադառնամ հայդակրիս գլխավոր հարցումին. հարսանիքի օրը ինչու գուլար հարսը։ Որովհետև անոր ուրախությունը գորուստի մը հետ միասին գուկար։ Անոր ընտանիքը կստանար, բայց կհերանար իր ծնողական դունեն։ Իրաբակա ամուսինին կմիանար, բայց կպաշնվեր այն մարդոց մե, որոնց կողքին անցուցած էր իր մանկությունը։ Անոր առջև նոր թուր մը կբացվեր, սակայն այդ թուրեն անցնելը առաջ պետք էր վերջին անգամ ետնայլ։ Հին հայկական հարսանեկան երգերը մեզի չեն ներգայացներ միայն ծաղիկներ, զարդեր ու բարեր։ Անոնք կբատմեն նաև երիտասարդ կնոջ ներքին անցումը, աղջիկեն թեպի գին, ծնողական դունեն թեպի նոր օջախ։ Երբ թակավորակով կգհնչե, կլսենք դոնը։ Երբ հարսի լաց երգը կսկսի, կլսենք բաժանումը։ Երբ վերջին առավոտը կբացվի, կսկսանք, որ ցանկին մեկ շրջանը փակված է եւ ուրիշ մը սկսած։ Ահա թե ինչու հարսանիքին մեջ լացն ու ձիձաղը իրարու հագարակ չեն։ Երկուքն ալ նույն ճշմարտությունը կբատմեն։ Մարդը չի գրնար նոր ցանկի մեջ մտնել առանց փամը իր յեդին ցկելու։ Հաջորդ տրվակին, սիրելի ունկնդիրներ, պիտի խոսենք սիրային երկերու մասին եւ ուրիշ հարց պիտի հարցնենք. Ինչու՞ սիրահար մարդը իր սկացումը ուղագի զելու փոխարեն վարտի ճուրի աղբյուրի կամ լուսինին գտիմ է։ Ու մինչ հաջորդ հանդիպում լավ մնացեք ձեզի հետ Մարինան Արարատին արձականքով։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 5-7 15 հոկտեմբեր ու օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 15 հոկտեմբեր միջազգային օրացույցի մեջ ունենք քանի մը կարևոր նշումներ։ Մագը միջազգային ասկերու գազմագերբությունը այսօր կնշե քյուղական շրջաններու գիներու միջազգային օրը։ Միաժամանակ ամբողջ աշխարհի մեջ կնշվի ցերկերը լվալու համաշխարհային օր, որ գիշեցնի առողջության պահպանման ամենաբարձ եւ ամենաարդյունավետ սովորություններեն մեկուն կարևորությունը։ Այսօր մագյան պաշտոնական նշումը քյուղական շրջաններու գիներու միջազգային օրն է՝ Journée Internationale des Femmes Rurales։ Մագի ընդհանուր ժողովը այսօրը հաստատած է 2007-ին, իսկ առաջին անգամ նշված է 2008-ին։ Այս միջազգային օրվան նպատակն է արժևորել գյուղերում մեջ ապրող ու աշխատող գիներու ներդրումը երկրագործության, անասնապահության, սնունդի արդատրության եւ համայնքներու զարգացման մեջ։ Աշխարհի բազմաթիվ շրջաներու մեջ գիները կարևոր թեր ունին հողի մշակության, փերկը հավաքի, ընտանիքի սնունդի ապահովման եւ դեղական շուկաներու գործունեության մեջ, սակայն անոնց աշխատանքը միշտ չէ, որ նույն չափով կգնահատվի կամ կվարձադրվի։ Շատ երկիրներու մեջ գյուղական շրջաններու գիները ավելի մեծ ծշկողություններու կհանդիպին՝ հող ունենալու, տրամական աջակցությունը ստանալու, մասնակիտական գրթության մասնակցելու, կան ժամանակակից երկրագործական սարքավորումներ օգտագործելու համար։ Քյուղական շրջաններու գիներու աշխատանքը հաճախ կշարունակվի նաև արդեն դուրս։ Անոնք կսպաղին ընտանիքի հոգադարությամբ, երեխաներու խնամքով, դնային աշխատանքներով եւ երբեմն նաև դարեց հարազատներու խնամքով։ Այս աշխատանքներուն մեծ մասը վարձատրություն չի ստանար, սակայն անոնք անհրաժեշտ են ընտանիքի եւ համայնքի առօրյա կյանքին համար։ Այսօրվա միջազգային օրը հետեւաբար միայն շնորհավորանքի առիթմը չէ, այն նաև կհիշեցնե, որ գյուղական շրջաններու զարգացումը դժվար է պատկերացնել առանց գիներու ու լիարժեք մասնակցության եւ աշխատանքի արդար գնահատումին։ Այսօր 15 հոկտեմբերին կնշվի նաեւ ցերկերը լվալու համաշխարհային օրը՝ Journée Internationale du Lavage des Mains։ Այս նախաձեռնությունը սկսած է 2008-ին եւ նպատակունի ամբողջ աշխարհի մեջ դարաձելու օջարով ու ջուրով ցերկերը կանոնավոր լվալու սովորությունը։ Մագի ընդհանուր ժողովին կողմէ հաստատված առանցի միջազգային օրը չէ, սակայն գվայել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ առողջապահական գազմագերբություններու աջակցությունը։ Ցերկեր լվալը չափազանց բարձ գործողություն մնե, բայց կրնա օգնել կանխելու բազմաթիվ վարակներու տարածումը։ Օրինակ, ուտելիք պատրաստել է առաջ, ջաշել է առաջ, զուգարանեն յետք կամ հիվանդ մարդը խնամել է յետք, ցերկեր մաքրելը կարևոր պաշտպանություն է։ Օջարին թերը միայն ցերկերուն վրայի անդեսանելի աղդը հերացնելը չէ։ Գոքնե հերացնելու նաև մանրեներն ու որոշ վիրուսները, որոնք կրնան մեր ցերկերուն վրա գտնվին, նույնիսկ երբ մեր ցերկերը արդակնաբես մաքուր գերևին։ Ընդհանրապես կհանձնարարվի ցերկերը օջարով շփել առնվազն 22 վայրկյան, 20 սեկոնդ, չմոռնալով մատներու միջև, եղունկներուն շուրջ եւ ցերկերուն յետևի մասը։ Անշուշտ աշխարի բոլոր երեխաները նույն պայմանները ունին՝ կան դպրոցներ եւ ընտանիքներ, ուր մաքուր ջուր ու օջար միշտ հասանելի չէ։ Հետևաբար այսօրվան օրը մեզ կհիշեցնե նաև, որ մաքուր ջուր եւ դառնական առողջապահական պայմաններու հասանելիությունը դագավին համաշխարհային կարևոր խնդիր մնե։

Այսօր 15 հոկտեմբերին աշխարի դարբեր երկիրներում էջ կնշվի նաև սպիտակ ծերնապայտի օրը։ White Cane Safety Day. Սպիտակ ծերնապայտը դեսողության խանգարում ունեցող մարդոց ինքնուրույն դեղաշարժին կարևոր միջոցներեն մեկն է։ Գծարայե ոչ միայն ճանապարհին վրա գտնվող խոչընդոտները նկատելու, այլ նաև շրջապատին հասկացնելու, որ ծերնապայտ գործածող մարդը կռնա հատուկ ուշադրության գարիք ունենալ փողոցը անցնելու կամ հանրային տարածքներում մեջ շարժելու ժամանակ։ Այս օրը հատկապես կնշվի Միացյալ Նահանգներու և մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, այլ գնշվի Միացյալ Նահանգներու մեջ։ 15 հոկտեմբերին կկատարվի նաև հղության և նորածիններու գորստյան հիշատակի օր, Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day։ Այս օրը առիթ է հիշելու այն երեխաները, որոնք մահացած են հղության ընթացքին կամ ծնունդ են կարճ ժամանակ ետք, ինչպես նաև զորակցություն հայտնելու այդ կորուստը ապրած ընտանիքներուն։ Բազմաթիվ վայրերու մեջ երեկոյան ժամը 7-ին այսօր մոմեր կվարեն մասնակցելով Wave of Light կոչվող խորհրդանշական նախաձեռնության։ Սիրելի ընկերներ, այսօրվան միջազգային օրը գխոսի մարդոց մասին, որոնք աշխատանքը հաջող այնքան բնական կնկատենք մենք, որ նույնիսկ չենք անդրադառնար անոր իսկական արժեքին։ Երբ շուգայի մեջ թարմ բդուղներ կամ պանչարեղեն գտնենք, հազվադեպ կմտածենք, թե ով մշակած է այդ հողը, ով խնամած է բույսերը և ով հավաքած է բերքը։ Մեր սեղանին հասնող սնունդի ետին երկար աշխատանք կա, և այդ աշխատանքի մեջ բազմաթիվ գիներ իրենց անփոխարինելի բաժինը ունին։ Արժևորել մարդուն աշխատանքը չի նշանակեր միայն շնորհակալություն հայտնել, կնշանակե նաև դեսնել անոր դժվարությունները, հարկել անոր իրավունքները և ստեղծել պայմաններ, որպեսզի ան իր աշխատանքով գարենա արժանապատիվ կյանք ապրիլ։ Երբեմն մեր առօրյային ամենասովորական բարիքները ուրիշ մարդոց դարիներու աշխատանքի արդյունքն են, և այդ աշխատանքը արժանի է մեր հարգանքին։ Բարի հինգշաբթի բոլորիդ։

0: Balansi հայկական ցայնոսփյուրը ռադիոան կներկայացնի Օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան գարաչարգի տարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամը լալով հայտարարեց, որ անկլավներ, էքսկլավներ, արտակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի տարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպած տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմատայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս եւ այն գոմի մեջ անգլավներ եւ էքսկլավներ պետք չէ լան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Փաշինյան անդրադարձավ նաեւ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապատման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Չրիպ ծրագիրին դիրեն ներս, թե անգե Թուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշեք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը եւ Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ դրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին եւ Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն երկնախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացած պատկերացումը իրականացնելու գարեվիչում գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կգնահապատրաստ է դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտապեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին ասկիբարան Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան պատահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակման նախապայման, թեև Երևան գերքե, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրակրվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրակրվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան հարավ-կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ կազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու եւ համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաեւ Գյումրիի Ախուրիկ, Թուրքիո Սահման եւ Երաս Նախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ եւ համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախաքաղաքացի ընտրվեցավ երեկայացած աշխատանքային նիստին Սահմանադրական դատարանի նախաքաղաքացի ընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահ Էլիազ Օրչուները կկատարի։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ գրնա ընտրվել այն տեխնազուն, ով ստացած է Սահմանադրական դատարանի 6 դատավորներուն ցայներ, եթե առաջատրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին Պաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերաբերեն ետք ոչ շուտ քան 10 և ոչ ուշ քան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Քիլանյանի պաշտոնավարման 6 ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադի գրասենյակի նախագահ Կասպար Գարաբեդյանին գերակցությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի գարկ մպատկամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համարկման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարտահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան գոյտայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագավրինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարձավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև դարաձաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններու։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ձեր շատրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, արստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովի DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուդելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07 80 17 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Kozian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գգազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգով։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Delice Tepper-ի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ 5:15 հոկտեմբեր կներկայացնեմ Վալանսի դրոմի եւ Արդեշ շրջանի կարևոր իրադարձությունները։ Այսօրվա մամուլի մեջ ուշադրության արժանի են թոշակարուներ ու պահանջները, լիսեականներ ու փողոքի շարժումը, բնապահպանական մտահոգություններ, ինչպես նաեւ մեր շրջանի մշակութային ու հասարակական կյանքը։ Արդեշի մեջ եղջերուներու տարածման ընդլայնումը մտահոգություն կպատճառե անդարադերերուն։ Արդեշի մեջ եղջերուներուն TV աճը միաժամանակ ուրախություն եւ նույնադեն մտահոգություն կպատճառե։ Երկու տարին անգամ Արդեշի որսորդական դաշնակցությունը կգազմագերբե եղջերուներու հաշվառման հատուկ աշխատանքներ, նպատակ ունենալով հետևել այս կենդանիներու TV-ին եւ տարածման փոփոխություններուն։ Հաշվառումը դեղի գունենա աշնան, երբ արու ու եղջերուները զուգավորման շրջանին բարձր ցայներ գարցակեն։ Եվ այդ ցայները հնարավորություն կտան մասնակիցներուն եւ գամավորներուն որոշելու կենդանիներու գտնված վայրերը։ Այս տարի հաշվառման աշխատանքները կդարված են Արդեշի բարձրաթիր շրջաններու մեջ, մասնավորապես Սենտ-Էտիեն-դը-Լյուկ-Տարեսի եւ շրջագադարածքներուն վրա։ Մասնագիտները կբացատրեն, թե նախքին դարիներուն եղջերուները հիմնականորեն գտնվեին որոշ անդարային կոդիներու մեջ, սակայն այս վերջին դարիներուն անոնք սկսած են դարածվել դեպի նոր վայրեր։ Որսորդական տաշնակցության ներգայացուցիչները կհաստատեն, որ եղջերուներու բնակության տարածքը շարունակաբար գնթլայնի։ 2026-ի հաշվառման ընթացքին արձանագրված է միայն 19 եղջերու, նախորդ տարիներու որոշ հաշվարգումներում փաստաթմամբ ավելի քիչ է, սակայն մասնակիցները գսկուշացնեն, որ այս թիվը չի նշանակեր, թե գենթանիներու ընդհանուր քանակը թիվը նվազած է, անոնք կբացադրեն, որ եղջերուները դարածված են ավելի մեծ շրջաններու մեջ, ինչ որ դժվարացուցած է զանոնք հաշվելու աշխատանքը։ Եվ այս տարվան համար նախատեսված է 74 եղջերուի որս, որբեսի կարելի է լավորոշ չափով վերահսկել անոնց թիվը։ Բնապահպանները իրենց կարգին կհիշեցնեն, որ եղջերուին վերադարձը նաև թրական երևույթ մնե։ Արդեշի շրջանային բնության բարգի ներկայացուցիչ Նիկոլա Ժիլբոն գնշե, թե բնության մեջ շատ տեսակներ ու նվազումին սովոր դարձած ենք, հետևաբար գենտանական տեսակիմը վերականգնումը շատ ուրախնորություն է, սակայն անդարադերերը բոլորովին դարբեր մտահոգություն ունին։ Եղջերուները գսնանին երիտասարդ ծարերու նորաձիլ դերևներով, փողփոչներով եւ փափուկ ջյուղերով։ Երբ անոնց թիվը չափազանց մեծնա, անդարներու բնական վերաճը պիտի դժվարանա։ Անդարներու ներգայացուցիչները գպացադրեն, թե նոր դնգված ծարերու մեկ մասը գվնասվի եւ երբեմն հարգավոր գլա պաշտպանական ցանգաբադեր հաստատել անդարային տարածքները բահբանելու համար, անոնք կբանջեն եղջերուներու TV ավելի արդյունավետ վերահսկողություն։ Եվ այսպիսով Արդեշի մեջ հարցը միայն գենթանիներու TV վերաբերող հարց չէ, անիգա նաև կվերաբերի գեն սապազմազանության լա բիոդիվերսիտեի բահբանման եւ անդարներու վերագանքնումին միջև հավասարակշռություն գտնելու անհրաժեշտության։ Անցնինք դարբեր թեմայի Վալանսի թոշակարուները ղթղթները կպահանջեն հավելյալ գենսաթոշակներու բարձրացում։ Վալանսի մեջ թոշակարուները գրգին հրաբարակ իջած են իրենց քնողականության նվազումի տեմպողոքելու համար, հատկապես պանսիոն ալիմոնտեր։ Չորեքշաբթի 14 հոկտեմբերի շուրջ 50 թոշակարուներ հավաքված են աշխատավորական ընդհանուր համաթաշնակցության CGT-ի գոչի ընտարած։ Փողոքի գլխավոր պատճառը հավելյալ գենսաթոշակարուներու վերարժևորումն է։ Ներկայիս քննարկումներ կգադարվին Աջիխ Ախկո համագարկի հավելյալ գենսաթոշակարուներու հարաճիգա դարվա բարձրացման շուրջ։ Արհեստակցական միություններու ներկայացուցիչները կվահանչեն, որ թոշակներու բարձրացումը համապատասխան է կյանքի սղության։ Գիհիշեցնեն, որ վերջին դարիներուն սննդամթերքի, բնակարանի, ուժանյութի եւ առողջապահական ծախսերը սկալիորեն աջած են թոշակարուներեն շատերու համար ամսական եկամուտը այլևս բավարար չէ նախքին գենսամագարտակը բահբանելու համար։ Ցուցարարները կբահանջեն առնվազն 2.6-100 բարձրացում։ Անոնք նաեւ թեմ են գենսաթոշակներու սարեցման որևէ ծրագիրի։
Միության ներգայացուցիչներուն համաձայն քնոականության գորուստը գահարվածե մասնավորապար համեստ եգամուտ ունեցող տոշագարուները։ Արդեշի անոնե քաղաքի մեջ եւս շուրջ 75 հոգի մասնակցած է նմանադիպ հավաքի։ Ցուցարարները գիշեցնեն, որ տոշագարուները իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին աշխատած եւ վճարումներ կատարած են գենսատոշագային համագարքին։ Հետեւաբար ըստ իրենց իրավունք ունին արժանապատիվ պայմաններով ապրելու։ Անոնք կշեշտեն նաեւ, որ տոշագարուներու դնդեսական դժվարությունները աստեցություն ունին դեղական արևդուրին վրա։ Երբ տոշագարուները ստիպված կլան գրճադել իրենց քնում ները այդ նվազումը գսկացվի նաև խանութներուն եւ ծառայություններուն մեջ։ Միության ներգայացուցիչներու համաձայն Ֆրանսիայի տոշագարուներու շուրջ 30 առ 100-ը ամսական 1200 եվրոյեն բագաս եգամուտ կստանա։ Տոշագարուները կսպասեն հարաճիգա բանակցություններուն արդյունքներուն հուսալով, որ իրենց պահանջները նկատի պիտի առնվին։

Դրոմու արդեշի մեջ Նյումեղյան միության ղեկավարության համար նոր քաղաքական բայկար։ Դրոմու արդեշի մեջ հանրային թվային ծառայություններու գազմագերբական հարցը քաղաքական նոր վիճաբանության առիթ դարձած է։ Վաղը ուրբա 16 հոկտեմբերին Նյումեղյան միության 45 պատվիրակները պիտի ընտրեն իրենց նախագահը։ Նյումեղյան հանրային կառույցն է, որ գսպաղի դեղական համայնքներու և հաստատություններու դրամատրվող դեղագատվական ու թվային ծառայություններով կգոչվի Նյումեղյան։ Գազմագերբության նախագահության համար ներկայացված են երկու տեխնացուներ։ Առաջինը Ժերոմ Բերնարն է, որ ներգանախակահն է և գպապակի երկրորդ պաշտոնավարություն մաստանցնել անգվայել է աջակողմյան կաղաքական շրջանակներու աջակցությունը։ Երկրորդ տեկնածուն Վիկտորիա բրիելն է, որուն տեկնածությունը գպաշտվանեն ցախագողմյան ներկայացուցիչները։ Ժերոմ Բերնար կհայտարարի, թե իր առաջնահերթությունը գազմագերբության ֆինանսական գայունությունը և ծառայություններուն որակը պահպանելն է։ Անգնաշե, որ վերջին տարիներուն Նյումեղյան իրականացուցած է շարք փոփոխություններ և անհրաժեշտ է շարունակել այդ աշխատանքը։ Իսկ մրցակիցը Վիկտորիա Բրիել գ ներկայացնե այլ ծրագիրը։ Գարաճարգե ավելի մատչելի ծառայություններ որոշ սակագակիներու քիներու նվազեցում և դեղական համայնքներու գարիքներու ավելի ամիջական արագ արձագանք։ Նյումեղյայի աշխատակիցներուն մեկ մասը սակայն մտահոգություն կհայտնե գազմագերբության ներքին աշխատանքային պայմաններուն վերաբերյալ։ Աշխատակիցներ կխոսին ձանրափեր նվազության, ղեկավարության հետ հաղորդակցության դժվարություններու և աշխատանքային մթնոլորտի վատտարացման մասին։ Կփափակին, որ նոր ղեկավարությունը առաջնահերթություն դա աշխատակիցներու բարեկեցության, ներքին գազմագերբական և փոխադարձ վստահության վերականգնումին։ Հետևաբար, վաղվան ընտրությունը միայն երկու տեխնազուներու միջև քաղաքական մրցակցություն չէ։ Պիտի որոշվի նաև, թե առաջիկա դարիներուն ինչ ուղղությամբ պիտի զարգանա այս հանրային կառույցը Նյումեղյան։

տեղական իշխանություններու ներգայացուցիչներ։ Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դահագոն ներգա էր։ Կետրոնի իր դերները բացած է 2016-ին եւ այդ ժամանակենի վեր կգազմագերվի բազմաթիվ գործունեություններ երեխաներու, երիտասարդներու, մեծահասակներու ու դարեցներու համար։

Վալանսի մեջ լիսեականներու փողոքի շարժումը գշարունակե դեղական հասարակական եւ գրթական քննարկումներու գեշրոնը մնալ։ Էմիլ Լյուբե լիսեի ուսուցիչները եւ գրթական աշխատագիտներու խումբը բաց նամակ հրապարակած է գոչ ուղելով գրթական իշխանություններուն ոլոր ճուտիամբ լսեն աշակերտներուն բաղանջքները։ Նամակին հեղինակները գշեշտեն, որ անհրաժեշտ է աշակերտներուն հետ երկխոսություն հաստատել առանց անոնց մտահոգությունները երկրորդական նկատելու կամ անոնց պահանջները աղավաղ Ուսուցիչները կհայտնեն, որ կհասկնան աշակերտներուն թշկողության պատճառները, անոնք կմատնանշեն ուսուցիչներու եւ աշխատագիտներու բացակայությունները, փոխարինողներու բագասը, անբավարար միջոցները եւ ուսումնական պայմաններու վատտարացումը։ Բաց նամակի մեջ կնշվի, որ այս դժվարությունները միայն աշակերտներուն չեն վնասեր, այլ նաեւ ուսուցիչներուն աշխատանքը կդժվարացնեն։ Ուսուցիչները կհիշեցնեն, որ դպրոցական հաստատությունը պետք է լա ուսման փոխադարձ հարկանքի Եվ քաղաքացիական դաստիարակության վայր։ Անոնց համացայն երեխաները, երիտասարդները պետք է հնարավորություն ունենան արդահայտելու իրենց կարծիքը եւ մասնակցելու իրենց աբակային վերաբերող քննարկումներուն։ Միաժամանակ անոնք կմերժեն բռնությունը եւ կպաշտպանեն խաղաղ երկխոսությունը։ Վալանսի քաղաքապետարանը հերացայնային հարցախույզը գերագանացնե բնակիչներուն գարձիկը իմանալու համար։ Վալանսի մեջ բնակիչներ են ոմանք վերջին այս շաբաթներուն հերացայնային զանգեր ստացած են քաղաքապետարանի կորզնեության վերաբերող հարցումներուն պատասխանելու նպատակով։ Քաղաքապետարանը հաստատած է, որ այս հարցախույզը կազմակերպված է իր նախաձեռնությամբ։ Հետազոտությունը կգադարի անգախ մասնակիցած հաստատությունը, որ հերացայնով կգապվի քաղաքի բնակիչներուն հետ։ Հարցումները կվերաբերին քաղաքային ծառայություններուն, վերջին դարիներու իրականացված աշխատանքներուն եւ բնակիչներու կողմնակցության աստիճանին մասին։ Մասնակիցներեն կխնդրվի նաեւ քնահատել քաղաքապետարանի կորձունեությունը դարբեր բնակավարներու մեջ։ Հարցախույզի մեջ տեղ կդածեն հանրային ապահովության, քաղաքային մակրության, դեղաշարժի, հանրային տարածքներու եւ քաղաքային ծրագիրներու վերաբերող հարցումներ։ Քաղաքապետարանի բացադրությամբ նպատակը բնակիչներուն ակնկալությունները հասկանալն է եւ հարաճիգա ծրագիրներուն համար առաջնահերթություն ճշտել։ Սակայն այս նախաձեռնությունը քաղաքական հարցումներ ալ հարաճացուցած է։ Ոմանք կհարցադրեն, թե արդյոք հարցախույզը միայն քաղաքային ծառայությունները կնահատելու նպատակ ունի, թե նաև քաղաքական նշանակություն կրնա ունենալ։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները կվստահեցնեն, որ նպատակն է լսել բնակիչներուն գարձիկը եւ բարելավել քաղաքի կառավարումը։ Հարցախույզին արդյունքները կրնան օգտակար տեղեկություններ դրամատրել այն հարցերուն շուրջ, որոնք այսօր ամենեն ավելի կմտահոգեն Վալանսի բնակիչները։ Վալանսի մեջ պիտի ցուցադրվի ֆամ դետեր վավերակրական ժաբավենը։ Վալանսի մշակութային գյանքեն Եվս հետաքրքրական նորությունը հոկտեմբեր 23-ին ուրբաթ օր ժամը 18-ին Le Mat ընկերային մշակութային հաստատության մեջ պիտի ցուցադրվի ֆամ դետեր հողին գիները խորակրով վավերակրական ֆիլմը։ Վավերակրական այս աշխատանքը կներկայացնի աշխարի դարբեր շրջաններում ապրող գիներու փորձառությունները։ Ֆիլմը մասնավորապես ուշադրություն դարձնե Ֆրանսայի, Թոգոյի եւ Բոլիվիայի գիներու, որոնք իրենց արորիա աշխատանքով, նախաձեռնություններով եւ հասարակական մասնակցությամբ կարեւոր դեր կգադարեն իրենց համայնքներում մեջ։ Այս հանդիպումը Արիթ Պիդիդա ներգաներուն ծանոթանալու դարբեր երկիրներու գիներու ապրած իրականության եւ անդրադառնալու անոնց հասարակական ներդրումին, ուրեմն ֆիլմի ցուցադրութենեն յետ կնախադեսված է քննարկում։ Մուտքը ազատ է։

0: Անդրադառնալով գլիմայի դակացումը վտանգի տակ կտնե Ֆրանսիայի մշակութային ժառանգությունը։ Ֆրանսիայի պատմական եւ մշակութային ժառանգությունը եւս կգրե գլիմայի փոփոխության հետևանքները գլիմայական հարցերով զբաղող Réseau Action Climat գազմագերբությունը ահա զանգ կհնչեցնե, հիշեցնելով, որ Ֆրանսիայի բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, հնագիտական վայրեր եւ բնական դեսարժան տարածքներ այսօր վտանգի տակ են. Ջերմաստիճանի բարձրացումը, երաշխիքները, անդերային հրթեհները, ջրհեղեղները եւ ծովու մագարտակի բարձրացումը կսպառնան այնպիսի վայրեր, որոնք տարերը ի վեր Ֆրանսիայի պատմության եւ ինքնության մաս կգազմեն։ Օրինակ, Ազել Ռիդոյի եւ Շամբոր պատմական տղյակները, շատոները գրնան վտանգվիլ ջրհեղեղներ են։ Ֆրանսիայի հիսուսային շրջանի մեջ հին ջարդարարվեստական գառույցները եւ հնակավայրերու մնացորդները նույնպես վտանգի տակ են։ Հարավային եւ Ձովեզերիա շրջաներու մեջ խնդիրները տարբեր են։ Սեն Մալոյի շրջակա ամրությունները եւ Գեգանդի ահանքները գտնվին Ձովու մագարտակի բարձրացման եւ ապա մերձ հեղեղումներու վտանգի առջեւ։ Գլիմայի փոփոխությունը կսպառնա նաեւ ֆրանսական խաղողագործությունը։ Երկարատև երաշները, անսովոր ջերմաստիճանները եւ եղանակային ծայրահեղ երևույթները կփոխեն խաղողի մշակության պայմանները։ Մասնակիցները կզգուշացնեն, որ այս փոփոխությունները գրնան աստել ոչ միայն փերքի կանագին, այլ նաեւ քինիի արդատության ավանդական շրջաներու փնորոշ հատկանիշներուն վրա։ Մյուս կողմէ, սփոսաշրջային վայրերը նույնպես կգրեն գլիմայական փոփոխության հետևանքները։ Ֆրանսիայի Ալպլերներու մեջ Մոնտվաների Մոնտանվեր սարցաթաշտային շրջանի հատկապես մտահոգիչ օրինակ մնե։ Մոնտանվերը ուրեմն այս սարցաթաշտային շրջանը մտահոգ է գլիմայի մասնակիցներուն, այստեղ գտնվող Mer de Glace սարցաթաշտը շարունակաբար գհալի եւ գնահանչի։ Այս երևույթը կփոխել էր նաեւ փնապատկերը, բայց նաեւ հարցեր կստեղծեր զբոսաշրջանի զբոսաշրջային տուրիստի գործնեության եւ շրջանի տնտեսության համար։ Մասնակիցները գնահատեն, որ Ֆրանսիայի զբոսաշրջության ոլորտը շուրջ 2 միլիոն աշխատադեղ կապահով է եւ կարեւոր բաժին կգազմի երկրի տնտեսության մեջ։ Հետևաբար, մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանությունը նաեւ տնտեսական անհրաժեշտություն մնե։ Այս գազմագերբությունը գոչ կուղե իշխանություններուն գանխարքելիչ միջոցներու թիմել բադմական գարույցները պաշտպանելու եւ զբոսաշրջային կորդնեությունները գլիմայական նոր պայմաններուն հարմարեցնելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվան համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ 97.8 FM ալիքով կամ radioa.net գայքեցի միջոցով։ Բարի եւ խաղաղոր կմաղթեմ բոլորիդ։
1: Լարանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան 97.8 FM

պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն գրիլա միայն մեր հաղթանակով, անգարելի է խաղաղություն դեսնել առանց մեր հաղթանակի։

Ժորժան, եթե մենք այդ ձեզ ասի, որ հայի աչքերից ավելի սիրուն աչքեր կա, սուտ ասում, թե ավատակ, աչքերից եմ կերպում։

Հայի աչքեր սիրուն աչքեր, Սևանպեզ է սպատել դարեր, Սևիշն է ձեզ մաշել տանջեր, Ձեզ նի ժպի արել դարեր, Հույսի մեջ ակաչքեր տրտում, Ես ոնց դարձակ այստեղ խնդում։

աշխարհս բաժնվել հազար մի տարբեր կտորների, ասում են շատ վաղոց ստում են երևի, ամեն լաթի կտորը մի երկիրը իր կարկատած օրենքներին գերի, եվ մարդկային կիսված ամբող ծծված այդ լաթերին,

և քարացած է դեմ աշխարհին, կիսված կռիվը մսալած լքված կիսած ջոկատներին, կիսված վերջին բամբուշտը և վերարկուն նախորդ պատերազմից, և դու որ քո մարմնով փակում ես միջանց գնով կոր

կիսեցին հոգիս Կես խուժանից արդեն ես ձանձրանում եմ Կես գողերից կարորդ

խենթերի Կես խպնված ազգասերին ատում եմ Ռամիկ պարոններից ես զարզանդում եմ Դելի մի բան, որ չեմ իշի Նորից պրտած ծարի մարմինը Ձիլել կտագարնա շեմին Նորից կոպատուանը մութ

Սպասի, կես կսիրեմ հաջորդ կյանքում Կիսատ ապտակը չտրված Կիսատ հեգնանքը չմարած

ես կպատրեմ հաջորդ կյանքով։ Կիսատ թռիչկա երազից

չեմ պատկերացնում անգամ դու սեր ես ու պետք ես ինձ թե հերվում լինես կգամ դի ես զերքում անգամ դու սեր ես ու պետք ես ինձ չի կարող քեզ բաժանել

Ռադիո այս սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7-ի 15 հոկտեմբեր ու օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 15 հոկտեմբեր միջազգային օրացույցի մեջ ունենք քանի մը կարևոր նշումներ։ Մագը միջազգային ազգերու գազմագերբությունը այսօր կնշե քյուագան շրջաններու գիներու միջազգային օրը։ Միաժամանակ ամբողջ աշխարհի մեջ կնշվի ցերկերը լվալու համաշխարհային օր, որ գիշեցնի առողջության պահպանման ամենաբարձ եւ ամենաարդյունավետ սովորություններեն մեկուն կարևորությունը։ Այսօր մագյան բաշտոնական նշումը քյուղական շրջաններու գիներու միջազգային օրն է՝ Journée Internationale des Femmes Rurales։ Մագի ընդհանուր ժողովը այսօրը հաստատած է 2007-ին, իսկ առաջին անգամ նշված է 2008-ին։ Այս միջազգային օրվան նպատակն է արժևորել գյուղերում մեջ ապրող ու աշխատող գիներու ներծումը, երկրագործության, անասնապահության, սնունդի, արդատրության եւ համայնքներու զարգացման մեջ։ Աշխարհի բազմաթիվ շրջաներու մեջ գիները կարևոր թեր ունին հողի մշակության, բերքը հավաքի, ընտանիքի սնունդի ապահովման եւ դեղական շուկաներու գործունեության մեջ, սակայն անոնց աշխատանքը միշտ չէ, որ նույն չափով կգնահատվի կամ կվարձադրվի։ Շատ երկիրներու մեջ գյուղական շրջաններու գիները ավելի մեծ ճշգրտություններու կհանդիպին՝ հող ունենալու, տրամական աջակցություն ստանալու, մասնակիտական գրթության մասնակցելու, կան ժամանակակից երկրագործական սարքավորումներ օգտագործելու համար։ Քյուղական շրջաններու գիներու աշխատանքը հաճախ կշարունակվի նաև արդեն դուրս։ Անոնք կսպաղին ընտանիքի հոգադարությամբ, երեխաներու խնամքով, դնային աշխատանքներով եւ երբեմն նաև դարեց հարազատներու խնամքով։ Այս աշխատանքներուն մեծ մասը վարձատրություն չի ստանար, սակայն անոնք անհրաժեշտ են ընտանիքի եւ համայնքի առօրյա կյանքին համար։ Այսօրվա միջազգային օրը հետեւաբար միայն շնորհավորանքի առիթմը չէ, այն նաև կհիշեցնե, որ գյուղական շրջաններու զարգացումը դժվար է պատկերացնել առանց գիներու ու լիարժեք մասնակցության եւ աշխատանքի արդար գնահատումին։ Այսօր 15 հոկտեմբերին կնշվի նաեւ ցերկերը լվալու համաշխարհային օրը՝ Journée Internationale du Lavage des Mains։ Այս նախաձեռնությունը սկսած է 2008-ին եւ նպատակ ունի ամբողջ աշխարհի մեջ դարաձելու օճարով ու ջուրով ցերկերը կանոնավոր լվալու սովորությունը։ Մագի ընդհանուր ժողովին կողմէ հաստատված առանցի միջազգային օրը չէ, սակայն գվայել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ առողջապահական գազմագերբություններու աջակցությունը։ Ցերկեր լվալը չափազանց բարձ գործողություն մնե, բայց կրնա օգնել կանխելու բազմաթիվ վարակներու տարածումը։ Օրինակ, ուտելիք պատրաստել է առաջ, ջաշել է առաջ, զուգարանեն յետք կամ հիվանդ մարդ մխնամել է յետք, ցերկեր մաքրելը կարևոր պաշտպանություն է։ Օճարին թերը միայն ցերկերուն վրայի անդեսանելի աղդը հերացնելը չէ։ Գոքնե հերացնելու նաև մանրեներն ու որոշ վիրուսները, որոնք կրնան մեր ցերկերուն վրա գտնվել, նույնիսկ երբ մեր ցերկերը արդակնաբես մաքուր գերևին։ Ընդհանրապես կհանձնարարվի ցերկերը օճարով շփել առնվազն 22 վայրկյան, 20 սեկոնդ, չմոռանալով մատներու միջև, եղունկներուն շուրջ եւ ցերկերուն յետևի մասը։ Անշուշտ աշխարի բոլոր երեխաները նույն պայմանները ունին՝ կան դպրոցներ եւ ընտանիքներ, ուր մաքուր ջուր ու օճար միշտ հասանելի չէ։ Հետևաբար այսօրվան օրը մեզ կհիշեցնե նաև, որ մաքուր ջուր եւ դառնական առողջապահական պայմաններու հասանելիությունը դագավին համաշխարհային կարևոր խնդիր մնե։

Այսօր 15 հոկտեմբերին աշխարհի դարբեր երկիրներու մեջ կնշվի նաև սպիտակ ծերնափայտի օրը։ White Cane Safety Day. Սպիտակ ծերնափայտը դեսողության խանգարում ունեցող մարդոց ինքնուրույն դեղաշարժին կարևոր միջոցներեն մեկն է։ Գծարայը ոչ միայն ճանապարհին վրա գտնվող խոչընդոտները նկատելու, այլ նաև շրջապատին հասկացնելու, որ ծերնափայտ գործածող մարդը կռնա հատուկ ուշադրության գարիք ունենալ փողոցը անցնելու կամ հանրային տարածքներում մեջ շարժելու ժամանակ։ Այս օրը հատկապես կնշվի Միացյալ Նահանգներու և մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, այլ գնշվի Միացյալ Նահանգներու մեջ։ 15 հոկտեմբերին կկատարվի նաև հղության և նորածիններու գորստյան հիշատակի օր, Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day։ Այս օրը առիթ է հիշելու այն երեխաները, որոնք մահացած են հղության ընթացքին կամ ծնունդ են կարճ ժամանակ ետք, ինչպես նաև զորակցություն հայտնելու այդ կորուստը ապրած ընտանիքներուն։ Բազմաթիվ վայրերու մեջ երեկոյան ժամը 7-ին այսօր մոմեր կվարեն մասնակցելով Wave of Light կոչվող խորհրդանշական նախաձեռնության։ Սիրելի ընկերներ, այսօրվան միջազգային օրը գխոսի մարդոց մասին, որոնք աշխատանքը հաջախ այնքան բնական կնկատենք մենք, որ նույնիսկ չենք անդրադառնա նոր իսկական արժեքին։ Երբ շուգայի մեջ թարմ բդուղներ կամ պանչարեղեն գտնենք, հազվադեպ կմտածենք, թե ով մշակած է այդ հողը, ով խնամած է բույսերը և ով հավաքած է բերքը։ Մեր սեղանին հասնող սնունդի ետին երկար աշխատանք կա, և այդ աշխատանքի մեջ բազմաթիվ գիներ իրենց անփոխարինելի բաժինը ունին։ Արժևորել մարդուն աշխատանքը չի նշանակեր միայն շնորհակալություն հայտնել, կնշանակե նաև դեսնել անոր դժվարությունները, հարկել անոր իրավունքները և ստեղծել պայմաններ, որպեսզի անիր աշխատանքով գարենա արժանապատիվ կյանք ապրիլ։ Երբեմն մեր առօրյային ամենասովորական բարիքները ուրիշ մարդոց դարիներու աշխատանքի արդյունքն են, և այդ աշխատանքը արժանի է մեր հարկանքին։ Բարի հինգշաբթի բոլորիդ։

0: Բալանսի հայկական ցայնոսփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Հարցերի ունգընտիրներ։ Փաշինյան գարաչարգի դարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամ լալով հայտարարեց, որ անկլավներ, էքսկլավներ, արդակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի դարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպատ տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմատայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս եւ այն գոմի մեջ անգլավներ եւ էքսկլավներ պետք չէ լան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Փաշինյան անդրադարձավ նաեւ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե տրիպ ծրագիրին դիրեններս, թե անգե ծուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցի Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշեք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը եւ Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ տրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին եւ Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն իդք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացած պատկերացումը իրականացնելու գարեգություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կգը նախապատրաստ է Տիգրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարության են իդք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան ճշտաբեց իզրակացնել, թե Տիգրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության դակ գտնվող վերին Ասկիբարան, Սոֆուլուն եւ Փարխուտարնուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության դակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան պատահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակման նախապայման, թեև Երևան երկև, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային վահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբի դիստերձվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան հարավ-կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթակառույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորված ճյուն ցերկ բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու եւ համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաեւ Գյումրիի Ախուրիկ, Թուրքիո Սահման եւ Երաս Խնախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ եւ համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվեցավ երեկ կայացած աշխատանքային նիստին Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահ Իլյա Զորությունները կկատարի։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ Գրնա Անդրվիլ անթեկնածուն, ով ստացած է Սահմանադրական դատարանի 6 դատավորներուն ցայներ, եթե առաջատրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին Պաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերարկուտենեն ետք ոչ շուտ քան 10 և ոչ ուշ քան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Քիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագործման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադի Կրասենյակի նախագահ Կասպար Գարաբեդյանի ներկայացությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿ պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համագործման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարտահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան Քոյիտայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագարինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններու։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն, ձեր շատրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, արստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մեջ բարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջակայքի հայ մշակույթի դունը կգազմագերբե խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերականություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դելա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենը տմենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական պարձր դրամատրությունը բիդի աբահով է դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ալլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06 15 82 19 50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմագերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններ ու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրը յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07 80 17 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice de Fer avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով Վալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներկայացում եւ բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի կունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Nidani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաչբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 0611 67 48 87 և 0611 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ 5:15 հոկտեմբեր կներկայացնեմ Վալանսի դրոմի եւ արդեշ շրջանի կարևոր իրադարձությունները։ Այսօրվա մամուլի մեջ ուշադրության արժանի են տոշագարուներու բանջները, լիսեականներու փողոքի շարժումը, բնապահպանական մտահոգություններ, ինչպես նաեւ մեր շրջանի մշակութային ու հասարակական կյանքը։ Արդեշի մեջ եղջերուներու տարածման ընդլայնումը մտահոգություն կպատճառի անդարադերերուն։ Արդեշի մեջ եղջերուներուն TV աճը միաժամանակ ուրախություն եւ նույնադեն մտահոգություն կպատճառի։ Երկու տարին անգամ արդեշի որսորդական ճաշնակցությունը կգազմագերբե եղջերուներու հաշվառման հատուկ աշխատանքներ, նպատակ ունենալով հետևել այս կենդանիներու TV-ին եւ տարածման փոփոխություններուն։ Հաշվառումը դեղի գունենա աշնան, երբ առու եղջերուները զուգավորման շրջանին բարձր ցայներ գարցագեն։ Եվ այդ ցայները հնարավորություն կտան մասնակիցներուն եւ գամավորներուն որոշելու գենտանիներու գտնված վայրերը։ Այս տարի հաշվառման աշխատանքները կդարված են արտեշի բարձրաթիր շրջաններու մեջ, մասնավորապես Սենտ-Էտիեն դ Լյուկ Տարեսի եւ շրջագադարածքներուն վրա։ Մասնագիտները կբացատրեն, թե նախքին դարիներուն եղջերուները հիմնականորեն գտնվեին որոշ անդարային կոդիներու մեջ, սակայն այս վերջին դարիներուն անոնք սկսած են դարածվել դեպի նոր վայրեր։ Որսորդական ճաշնակցության ներգայացուցիչները կհաստատեն, որ եղջերուներու բնակության տարածքը շարունակաբար գնթլայնի։ 2026-ի հաշվառման ընթացքին արձանագրված է միայն 19 եղջերու, նախորդ տարիներու որոշ հաշվարգումներուն պաղտատմամբ ավելի քիչ է։ Սակայն մասնակիցները կզգուշացնեն, որ այս թիվը չի նշանակեր, թե գենտանիներու ընդհանուր քանակը թիվը նվազած է, անոնք կբացադրեն, որ եղջերուները դարածված են ավելի մեծ շրջաններու մեջ, ինչ որ դժվարացուցած է զանոնք հաշվելու աշխատանքը։ Եվ այս տարվան համար նախատեսված է 74 եղջերուի որս, որբեսի կարելի է լավորոշ չափով վերահսկել անոնց թիվը։ Բնապահպանները իրենց կարգին կհիշեցնեն, որ եղջերուին վերադարձը նաև թրական երևույթ մնե։ Արդեշի շրջանային բնության բարգի ներկայացուցիչ Նիկոլա Ժիլբոն գնշե, թե բնության մեջ շատ տեսակներու նվազումին սովոր դարձած ենք, հետևաբար գենտանական տեսակիմը վերականգնումը շատ ուրախնորություն է։ Սակայն անդարադերերը բոլորովին դարբեր մտահոգություն ունին։ Եղջերուները գսնանին երիտասարդ ծարերու նորաձիլ դերևներով, փողփոչներով եւ փափուկ ջյուղերով։ Երբ անոնց թիվը չափազանց մեծնա, անդարներու բնական վերաճը պիտի դժվարանա։ Անդարներու ներգայացուցիչները գբացադրեն, թե նոր դնգված ծարերու մեկ մասը գվնասվի եւ երբեմն հարգավոր գլա պաշտպանական ցանգաբադեր հաստատել անդարային տարածքները բահբանելու համար, անոնք կբանջեն եղջերուներու TV ավելի արդյունավետ վերահսկողություն, եւ այսպիսով արդեշի մեջ հարցը միայն գենտանիներու TV վերաբերող հարց չէ, անիգա նաեւ կվերաբերի գեն սապազմազանության լա բիոդիվերսիտեի բահբանման եւ անդարներու վերագանքնումին միջև հավասարակշռություն գտնելու անհրաժեշտության։ Անցնինք դարբեր թեմայի Վալանսի թոշագարուները ղթղթները կբահանջեն հավելյալ գենսաթոշակներու բարձրացում։ Վալանսի մեջ թոշագարուները գրգին հրաբարակ իջած են իրենց քնողականության նվազումի տեմպողոքելու համար։ Հատկապես Pension Alimentaire։ Չորեքշաբթի 14 հոկտեմբերի շուրջ 50 թոշագարուներ հավաքված են աշխատավորական ընդանուր համաթաշնակցության CGT-ի գոչի ընտարած։ Փողոքի գլխավոր բաժարը հավելյալ գենսաթոշագարուներու վերարժևորումն է։ Ներկայիս քննարկումներ կգադարվին Աջիխ Ախկո համագարկի հավելյալ գենսաթոշագարուներու հարաճիգա դարվա բարձրացման շուրջ։ Արհեստակցական միություններու ներկայացուցիչները կվահանջեն, որ թոշակներու բարձրացումը համապատասխան է ցանկի սղության։ Գիհիշեցնեն, որ վերջին տարիներուն սննդամթերքի, բնակարանի, ուժանյութի եւ առողջապահական ծախսերը սկալիորեն աճած են թոշակարուներեն շատերու համար ամսական եկամուտը այլևս բավարար չէ նախքին գենսամագարտակը բահբանելու համար։ Ցուցարարները կբահանջեն առնվազն 2.6 100 բարձրացում։ Անոնք նաեւ թեմ են
գենսատոշակներու սարեցման որ եւ է ծրակիրի։ Միության ներգայացուցիչներուն համաձայն քնոականության գորուստը գահարված է մասնավորապար համեստ եգամուտ ունեցող տոշակարուները։ Արդեշի անոնե քաղաքի մեջ եւս շուրջ 75 հոգի մասնակցած է նմանադիպ հավաքի։ Ցուցարարները գիշեցնեն, որ տոշակարուները իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին աշխատած եւ վճարումներ կատարած են գենսատոշակային համագարքին։ Հետեւաբար ըստ իրենց իրավունք ունին արժանապատիվ պայմաններով ապրելու։ Անոնք կշեշտեն նաեւ, որ տոշակարուներու դնդեսական դժվարությունները աստեցություն ունին դեղական արևդուրին վրա։ Երբ տոշակարուները ստիպված կլինան գրճադել իրենց քնում ները, այդ նվազումը գսկացվի նաև խանութներուն եւ ծառայություններուն մեջ։ Միության ներգայացուցիչներու համաձայն Ֆրանսիայի տոշակարուներու շուրջ 30-100-ը ամսական 1200 եվրո են բագաս եգամուտ կստանա։ Տոշակարուները կսպասեն հարաճիգա բանակցություններուն արդյունքներուն հուսալով, որ իրենց պահանջները նկատի պիտի առնվին։

Դրոմու արդեշի մեջ Նյումեղյան միության ղեկավարության համար նոր քաղաքական բայկար։ Դրոմու արդեշի մեջ հանրային թվային ծառայություններու գազմագերբական հարցը քաղաքական նոր վիճապանության առիթ դարձած է։ Վաղը, ուրբա 16 հոկտեմբերին, Նյումեղյան միության 45 պատվիրակները պիտի ընտրեն իրենց նախագահը։ Նյումեղյան հանրային կառույցն է, որ գսպաղի դեղական համայնքներու և հաստատություններու դրամատրվող դեղագատվական ու թվային ծառայություններով, կգոչվի Նյումեղյան։ Գազմագերբության նախագահության համար ներկայացված են երկու տեխնացուներ։ Առաջինը Ժերոմ Բերնարն է, որ ներգանախակահն է և կպապակի երկրորդ պաշտոնավարություն մաստանցնել անգվայել է աջակողմյան քաղաքական շրջանակներու աջակցությունը։ Երկրորդ տեխնացուն Վիկտորիա Բրիելն է, որուն տեխնացությունը կպաշտպանեն ցեխագողմյան ներկայացուցիչները։ Ժերոմ Բերնար կհայտարարե, թե իր առաջնահերթությունը գազմագերբության ֆինանսական գայունությունը և ծառայություններուն որակը պահպանելն է։ Ան գնաշե, որ վերջին տարիներուն Նյումեղյան իրականացուցած է շարք փոփոխություններ և անհրաժեշտ է շարունակել այդ աշխատանքը։ Իսկ մրցակիցը Վիկտորիա Բրիել կներկայացնե այլ ծրագիրը։ Կառաջարկե ավելի մատչելի ծառայություններ, որոշ սագագակիներու կիներու նվազեցում և դեղական համայնքներու գարիքներու ավելի ամիջական արագ արձագանք։ Նյումեղյայի աշխատակիցներուն մեկ մասը սակայն մտահոգություն կհայտնե գազմագերբության ներքին աշխատանքային պայմաններուն վերաբերյալ։ Աշխատակիցներ կխոսին ձանրապեր նվազության, ղեկավարության հետ հաղորդակցության դժվարություններու և աշխատանքային մթնոլորտի վատտարացման մասին։ Կփափակին, որ նոր ղեկավարությունը առաջնահերթություն դա աշխատակիցներու բարեկեցության, ներքին գազմագերբական և փոխադարձ վստահության վերականգնումին։ Հետևաբար, վաղվան ընտրությունը միայն երկու տեխնազուներու միջև քաղաքական մրցակցություն չէ։ Պիտի որոշվի նաև, թե առաջիկա դարիներուն ինչ ուղղությամբ պիտի զարգանա այս հանրային կառույցը Նյումեղյան։

Վալանսի գետրոնի Սանտխվիլի մեզոն փոխտուսը գնշեր իր հիմնադրության 10-ամյակը։ Վալանսի քաղաքային գետրոնի մեջ գտնվող մեզոն փոխտուս հասարակական եւ մշակութային գետրոնը նշեց իր կողնեության 10-ը դարին։ Այս հաստատությունը այսօր գամախմբի ավելի քան 900 անդամ եւ կարեւոր դեր կգադարի քաղաքի բնակիչներու արորիային մեջ։ 10-ամյակի արիթով կազմակերպված տոնակատարության մասնակցեցան ընտանիքներ, երեխաներ, գամավորներ եւ տեղական իշխանություներու ներգայացուցիչներ։ Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դաղագոն ներգայեր։ Գետրոնի իր դերները բացած է 2016-ին եւ այդ ժամանակենի վեր կգազմագերվի բազմաթիվ գործունեություններ երեխաներու, երիտասարդներու, մեծահասակներու ու դարեցներու համար։

Վալանսի մեջ լիսեականներու փողոքի շարժումը գշարունակե դեղական հասարակական եւ գրթական քննարկումներու գեշրոնը մնալ։ Էմիլ Լյուբե լիսեի ուսուցիչները եւ գրթական աշխատագիտներու խումբը բաց նամակ հրապարակած է գոչ ուղելով գրթական իշխանություններուն ոլորտչությամբ լսեն աշակերտներուն բաղանջները։ Նամակին հեղինակները գշեշտեն, որ անհրաժեշտ է աշակերտներուն հետ երկխոսություն հաստատել առանց անոնց մտահոգությունները երկրորդական նկատելու կամ անոնց պահանջները աղավաղելու։ Ուսուցիչները կհայտնեն, որ կհասկնան աշակերտներուն թշկողության պատճառները, անոնք կմատնանշեն ուսուցիչներու եւ աշխատագիտներու բացակայությունները, փոխարինողներու բագասը, անբավարար միջոցները եւ ուսումնական պայմաններու վատտարացումը։ Բաց նամակի մեջ կնշվի, որ այս դժվարությունները միայն աշակերտներուն չեն վնասեր, այլ նաեւ ուսուցիչներուն աշխատանքը կդժվարացնեն։ Ուսուցիչները կհիշեցնեն, որ դպրոցական հաստատությունը պետք է լա ուսման փոխադարձ հարկանքի եւ քաղաքացիական դաստիարակության վայր։ Անոնց համաձայն երեխաները, երիտասարդները պետք է հնարավորություն ունենան արդահայտելու իրենց կարծիքը եւ մասնակցելու իրենց ապակային վերաբերող քննարկումներուն։ Միաժամանակ անոնք կմերժեն բռնությունը եւ կպաշտպանեն խաղաղ երկխոսությունը։ Վալանսի քաղաքապետարանը հերացայնային հարցախույզը գերագանացնե բնակիչներուն գարձիկը իմանալու համար։ Վալանսի մեջ բնակիչներն ոմանք վերջին այս շաբաթներուն հերացայնային զանգեր ստացած են քաղաքապետարանի կորզնեության վերաբերող հարցումներուն պատասխանելու նպատակով։ Քաղաքապետարանը հաստատած է, որ այս հարցախույզը կազմակերպված է իր նախաձեռնությամբ։

ներուն համար առաջնահերթություն ճշտել։ Սակայն այս նախաձեռնությունը քաղաքական հարցումներ ալ հարաճացուցած է, ոմանք կհարցատրեն, թե արդյոք հարցախույզը միայն քաղաքային ծառայությունները կնահատելու նպատակ ունի, թե նաև քաղաքական նշանակություն կրնա ունենալ։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները կվստահեցնեն, որ նպատակն է լսել բնակիչներուն գարձիկը և բարելավել քաղաքի կառավարումը։ Հարցախույզին արդյունքները կրնան օգտակար տեղեկություններ դրամատրել այն հարցերուն շուրջ, որոնք այսօր ամենեն ավելի կմտահոգեն Վալանսի բնակիչները։ Վալանսի մեջ պիտի ցուցադրվի Ֆամ դե Տեր վավերագրական ժապավենը։ Վալանսի մշակութային կյանքեն եւս հետաքրքրական նորությունը հոկտեմբեր 23-ին, ուրբաթ օր ժամը 18-ին Le Mat ընկերային մշակութային հաստատության մեջ պիտի ցուցադրվի Ֆամ դե Տեր հողի ինգիները խորագրով վավերագրական ֆիլմը։ Վավերագրական այս աշխատանքը կներկայացնի աշխարհի տարբեր շրջաններում ապրող գիներու փորձառությունները։ Ֆիլմը մասնավորապես ուշադրություն դարձնե Ֆրանսիայի, Թոգոյի եւ Բոլիվիայի գիներու, որոնք իրենց արորի աշխատանքով, նախաձեռնություններով եւ հասարակական մասնակցությամբ կարեւոր դեր կգտնեն իրենց համայնքներում մեջ։ Այս հանդիպումը Արիթ Պիդիդա ներգաներուն ձանոթանալու դարբեր երկիրներու գիներու աբրած իրականության եւ անդրադառնալու անոնց հասարակական ներդրումին, ուրեմն ֆիլմի ցուցադրութենեն ետք նախադեսված է քննարկում։ Մուտքը ազատ է։

Անդրադառնալով գլիմայի դակացումը վտանգի դակ կտնե Ֆրանսիայի մշակութային ժառանգությունը։ Ֆրանսիայի պատմական եւ մշակութային ժառանգությունը եւս կգրե գլիմայի փոփոխության հետևանքները գլիմայական հարցերով զբաղող Réseau Action Climat գազմագերբությունը ահա զանգ կհնչեցնե, հիշեցնելով, որ Ֆրանսիայի բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, հնագիտական վայրեր եւ բնական դեսարժան տարածքներ այսօր վտանգի դակ են. Ջերմաստիճանի բարձրացումը, երաշխիքները, անդերային հրթեհները, ջրհեղեղները եւ ծովու մագարտակի բարձրացումը կսպառնան այնպիսի վայրեր, որոնք տարերը ի վեր Ֆրանսիայի պատմության եւ ինքնության մաս կգազմեն։ Օրինակ, Ազել Ռիդոյի եւ Շամբող պատմական դղյակները, շատոները գրնան վտանգվիլ ջրհեղեղներ են։ Ֆրանսիայի հիսուսային շրջանի մեջ հին ջարդարարվեստական գառույցները եւ հնակավայրերը մնացորդները նույնպես վտանգի դակ են։ Հարավային եւ Ձովեզերիա շրջաներում էջ խնդիրները տարբեր են։ Սեն Մալոյի շրջակա ամրությունները եւ Գեգանդի ահանքները գտնվին Ձովու մագարտակի բարձրացման եւ ապա մերձ հեղեղումներու վտանգի արչեւ։ Գլիմայի փոփոխությունը կսպառնա նաեւ ֆրանսական խաղողագործությունը։ Երկարատև երաշները, անսովոր ջերմաստիճանները եւ եղանակային ծայրահեղ երևույթները կփոխեն խաղողի մշակության պայմանները։ Մասնակիցները կզգուշացնեն, որ այս փոփոխությունները գրնան աստել ոչ միայն փերքի քանակին, այլ նաեւ քինիի արդատության ավանդական շրջաններու փնորոշ հատկանիշներուն վրա։ Մյուս կողմը սփոսաշրջային վայրերը նույնպես կգրեն գլիմայական փոփոխության հետևանքները։ Ֆրանսիայի Ալպլերներու մեջ Մոնտվաների Մոնտանվեր սարցաթաշտային շրջանի հատկապես մտահոգիչ օրինակ մնե։ Մոնտանվերը ուրեմն այս սարցաթաշտային շրջանը մտահոգե գլիմայի մասնակիցներուն այստեղ գտնվող Mer de Glace սարցաթաշտը շարունակաբար գահալի եւ գնահանչի։ Այս երևույթը կփոխի լեռնային փնապատկերը, բայց նաեւ հարցեր կստեղծի սփոսաշրջանի սփոսաշրջային տուրիստիկ օրձնեության եւ շրջանի տնտեսության համար։ Մասնակիցները կնշեն, որ Ֆրանսիայի սփոսաշրջության ոլորտը շուրջ 2 միլիոն աշխատադեղ կապահով է եւ կարեւոր բաժին կգազմի երկրի տնտեսության մեջ։ Հետևաբար, մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանությունը նաեւ տնտեսական անհրաժեշտություն մնե։

Այս կազմակերպությունը գոչկուղ է իշխանություններուն գանխարքելիչ միջոցներու թիմել, բադմական գարույցները պաշտպանելու և զբոսաշրջային գործունեությունները գլիմայական նոր պայմաններուն հարմարեցնելու համար։ Սիրելի ընկերներ, այսօրվան համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք Ռադիոյի ընկերակցությամբ 97.8 FM Ալիքով կամ radioa.net կայքեչի միջոցով։ Բարի և խաղաղոր կմաղթեմ բոլորիդ։

Ոնց կարող եմ ես այսպես կես սիրանլեմ Այդ կո սիրուն նուրբ դեմքը կնքուշ մարմինը Ոնց կարող եմ հավիտյան իմ կրգում բանել

0: չգիտեմ, չգիտեմ էլ ոնց եղավ, որինեք ես ճիշտ էի, իսկ այսօր մեղավոր։
1: Անարդար ես, տվեցի քեզ իմ կյանքի կեսը, իսկ ես համար ավելի կարևոր էր քո եսը։

Knuckles. Rock, rock, rocks.

կորցրեցի ես եւ պատճառը չի մացա Աստված ուշտուր

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Փաշինյան գարաչարգի տարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամը լալով հայտարարեց, որ անկլավներ, էքսկլավներ, արտակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի տարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպած տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմատայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն գոմի մեջ անգլավներ և էքսկլավներ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներ ու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե տրիպ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե անգետ դուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշեք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ տրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն ետք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացուցած պատկերացումը իրականացնելու գարեգություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստ է Տիգրանաշենի հանձնման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտապեց իզրակացնել, թե Տիգրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին Ասկիբարան, Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան պատահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակման նախապայման, եւ Երևան գերքե, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրակրվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրակրվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան հարավ-կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ցերկ բերվեցավ կազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը, խնդիրները քննարկելու եւ համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաեւ Գյումրի, Ախուրիկ, Թուրքիո-Սահման եւ Երաս-Նախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ եւ համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախաքաղաք ընտրվեցավ երեք կայացած աշխատանքային նիստին։ Սահմանադրական դատարանի նախաքաղաք ընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահ Իլյա Զորությունները կգադարե։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ գրնա ընտրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է Սահմանադրական դատարանի 6 դատավորներուն ցայներ, եթե առաջատրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին պաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համալրման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադիկ Ռասինյակի նախագահ Կասպար Գարաբեդյանին ներկայացությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի գարկ մպատկամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համարկման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արտաքին մարտահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան պոլիտիկայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագարունական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարձավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև դարաձաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններու։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ձեր շատրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական պարցր դրամատրությունը բիդի աբահով է դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ալլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանապահ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններ ու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-57-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Konzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով Վալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներկայացում եւ բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի կունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաչբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95 եվրո չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30 եվրո։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 0611 67 48 87 եւ 0611 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

կյանքի դաշտերից թաճող ամեն հող հարաչու կսկից կզարնե դեմքին

ծրև է գալիս մուտ գիշերը, ախ իմ սիրելիս քեզ եմ հիշել, անցրև է գալիս, անցրև է գալիս մուտ գիշերով, քեզ եմ որոնում իմ հուշերով,

0: Yeah. You deserve the world, baby. I lost the keys to your heart. The one I was looking for, baby.
1: Քո աչքերը ծով են կապում, դու կանաչ ես ու ծաղկում, ինձ ճպտում է սարևաշով,